0: prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić Djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4+1 igrač, uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063-905-119, 063-520-052. Posjetite nas jer igramo djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
0: Prijatelji, često mislim na vas.

oglasi, obavještenja, natječaj. Pozivamo vas na četvrti malonogometni turnir Tri kornera penal u Albegovcima 11.9. od 18 sati. Turnir je otvorenoga tipa, u ekipi je maksimalno 5 igrača, uplata po ekipi je 50 konvertibilnih maraka, turnir se igra na male golove. Nagradni fond je 1500 maraka, treće mjesto 100 km, drugo mjesto 400 km, prvo mjesto 1000 km. Osigurani su pehari i diplome za prva tri mjesta, a organizator će proglasiti najboljeg igrača i nagraditi ga prigodnom statuom. Prijave informacije na broj mobitela 063-746-618, 063-968-351. Četvrti malonogometni turnir, Tri kornera, penal, Alibegovci, 11.9. od 18 sati.

0: prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić Djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4+1 igrač, uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063-905-119, 063-520-052. Posjetite nas jer igramo djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
0: Prijatelji, čest.

oglasi, obavještenja, natječaji. U Soratur se organizira hodočašće u Međugorje i vodi vas na jednodnevno putovanje ispunjeno vjerom, mirom i molitvom. Nedjelja 6. 9. polazak iz Jelaha s autobuskog stajališta u 1 sat, a ispred motela Split u 1 sat i 15 minuta. Sve informacije i rezervacije na broj mobitela 063 078 211. Oglasi Radio Usore. Na valovima ste Radio Usore.

oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofil DOO sa sedještem u Usori na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rade sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks, konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozornosti.

pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofil d.o.o. Usora. ...34 godine sa vama, vaša Radio Usora.

0: prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić Djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4+1 igrač, uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prvi

0: Ove tri najbolje ekipe osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063 905 119 063 520 052. Posjetite nas jer igramo djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
1: Prijatelji, često mislim na vas.
2: Kapi za dušu.
3: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
4: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
2: Kapi za dušu.
3: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
5: Sve se vraća istom mjerom. Bio jednom jedan seljak koji je prodavao maslac pekaru. Ali pekar posumnja u seljaka i odluči izmjeriti maslac da provjeri je li mu seljak dao pravu količinu. I stavio on maslac na vagu. Bilo je manje nego što je seljak rekao. Silno se razbjesnio i tužio seljaka. Kad su došli na sud, sudac upita seljaka kakvu vagu koristi. Seljak odgovori, ja sam priprost čovjek. Ja ne koristim ove moderne vage, nego imam jednu svoju staru vagu i važem na svoj način. Sudac zatraže da objasni kako važe maslac za prodaju. I seljak objasni, puno ranije nego što je pekar počeo kupovati maslac kod mene, ja sam svaki dan kupovao kilogram kruha kod njega. I kad pekar donese kruh, ja ga stavim na jedan kraj vage i točno toliko maslaca stavim na drugu stranu. Da, zaista, u životu nam se uvijek vraća istom mjerom.
4: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
2: Kapi za dušu.
0: Oglasi, obavještenja, natječaj. Usora Tours organizira hodočašće u Međugorje i vodi vas na jednodnevno putovanje ispunjeno vjerom, mirom i molitvom. Nedjelja 6.9. polazak iz Jelaha s autobuskog stajališta u 1 sat, a ispred motela Split u 1 sat i 15 minuta. Sve informacije i rezervacije na broj mobitela 063 078 211.
6: Oglasi Radio Usore.

Poštovani slušatelji, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu na Usorske radiovalove danas trećega dana mjeseca rujna. Dobro jutro, dobrodošli na valove Usorskog radija, srdačno vas pozdravljamo. Danas je 246. dan ove 2026. godine, četvrtak je. Nekome možda u njegovom okruženju danas jednostavno dan u kojem treba malo otići na pijacu, na tržnicu. Nekome je radni dan, nekome je dan odmora. U svakom slučaju nama bi bilo drago, bez obzira gdje da se nalazite, da jedan određeni dio dana provedete uz valove Usorskog radija. U našem programu nudimo sljedeće sadržaje. Do 9 sati je sat uz jutarnju kavicu, naši redoviti jutarnji sadržaji i jutarnje informacije. Nakon najave čućemo kako je to stanje na prometnicama diljem Bosne i Hercegovine. Potom dogodilo se na današnji dan, pokoji oglas, obavještenje koji su onako friški, koji je potrebno čuti ovoga jutra. 15 do 9 je dnevni horoskop, zavirit ćemo malo eto u zvijezde kao fol i one će nam nešto pokazati kako bi nam bilo lakše u životu. A 5 minuta prije 9 slijede naše prve vijesti, a od 9 pa sve do 12 sati družit ćemo se kroz emisije u kojima se hitamo hitovima, biramo one dobre pjesmice, pa vi ćete od prilike prosuditi koje su od njih najbolje. Od 9 zvornjaci, 10:30 zabavnjaci, 12:30 narodnjaci. Nakon toga popodnevni dio našeg programa ispunit će rubrike od 15:30 Kapi za dušu, koji ćemo također remitirati sutra ujutru 15 do 8. Dogodilo se na današnji dan je 15 do 4, a od 4 ili od 16 sati slijede vaše želje, čestitke i pozdravi. Nakon njih, danas je četvrtak, slijedi naša tematska emisija četvrtkom, obitelj i zdravlje, koju ćemo reprezirati od 21

informativne emisije iz našeg studija su one kratke vijesti u 9 i u 11, Svijet u retrovizoru, polusatna emisija od 12 sati i 30 minuta, potom ponovo kraće vijesti u 15, 17 i 19 i 40. I evo, dobri moji, to bi bilo to što se tiče našeg programa. Kada završimo te nekakve naše emisije, onda ćemo prijeći u noćni kolažni program, kojeg možete pratiti sve sutra ujutro do 8 sati, kada ćemo vam ponovno sa ovoga mjesta poželjeti dobro jutro, dobrodošli na valove Usorskog radija. Evo, dobri moji, nekako dolazeći i odlazeći s posla, prateći tako ovu lijepu prirodu, uvijek ugledam tamo negdje, a i jutros, jedan veliki oblak dima, čini mi se da me asocira da je to negdje tamo iza Radnje, oko Radnje ili gdje, prema Rastuši ili već gdje, pa ukoliko imate informaciju kako je stanje s požarištima, slobodno nam javite. Dobro jutro, dobrodošli na valove Usorskog radija. Dobro jutro, moj.

0: postaje na cestama iz Automotor Saveza Leo Bošnjak. Uz povoljnju uvjete za vožnju, promet se na većini cestovnih pravaca odvija bez zastoja i posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje su u tijeku radovi. Na dionicama Jablanica Blidinje i Dobropolje Miljevina promet je dozvoljen za vozila do 3,5 tone ukupne mase. Zatvorena dionica autoceste A1 Kakan Lažva, pa se promet odvija dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog izvođenja radova na dionici autoceste A1 Sarajevo Zapad Lepenica, promet je preusmjeren u preticanu traku. Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na dionicama Grude Gorica, granični prijelaz Osoje Posušje, Jajce Crna Rijeka, Bugojno Novi Travnik i Buna Stolac. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja. Toliko ostaje na cestama iz informativnog centra.
1: Kad piješ, ne vozi.
2: I kad piješ, i kad voziš.
3: Slušaj Radio Uzor.
2: Oglasi, obavještenja, natječaj. Firma Bofil DOO sa sjedištem u Usori na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zavarivanje.

Zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rade sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks, konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofil d.o.o. Usora.

A u satu uz jutarnju kavicu, poštovani prijatelji, došli smo do dnevnoga horoskopa. Prvi znak, ovan, posao. Glavni fokus bit će na obvezama koje morate završiti, organizaciji i odnosu sa suradnicima. Moguće je da ćete zbog jedne promjene plana morati prepraviti već dogovoreno, ali ćete imati dovoljno odlučnosti i pronaći rješenje. Ljubav. Oni u vezama mogli bi željeti konkretni dogovor o tome kako ćete rasporediti zajedničke obveze. Slobodni, mogli biste privući pažnju osobe kroz posao ili svakodnevno okruženje, ali bez potrebe da odmah definirate ljubavnu priču. Zdravlje. Obratite pažnju na želudac, varenje i reakciju organizma na stres. Bik, posao. Dan bi mogao biti veoma produktivan za završavanje zadataka, naročito onih koji zahtijevaju koncentraciju i preciznost. Moguće je da ćete kroz razgovor sa suradnikom doći do rješenja problema koji vas je ranije usporavao. Ljubav. Ljubavna i partnerska tema bit će među važnijima. Oni u vezama mogli bi otvoriti razgovor o tome što žele dalje. Dok bi slobodni mogli započeti zanimljiv kontakt kroz posao, svakodnevne obveze ili online. Zdravlje, obratite pažnju na vrat, grlo i napetost u ramenima. Moguća je ukočenost ako dugo budete u istom položaju. Blizanci, posao. Najviše pažnje zahtijevat će pitanja privatnih i profesionalnih obveza koja se mogu međusobno preplitati. Moguće je da ćete zbog obiteljskih okolnosti morati promijeniti poslovni raspored. Ljubav. Oni i u vezama mogli bi više razmišljati o zajedničkom životu, domu i osjećaju sigurnosti. Slobodni, mogli biste više misliti na osobu s kojom već imate neku emotivnu povijest nego na potpuno novo poznanje. Zdravlje, moguća je psihička iscrpljenost ako pokušate istodobno rješavati posao i privatne probleme. Rak, posao. Vaša komunikacija danas može biti posebno efikasna. Moguće je da ćete kroz razgovor, dogovor ili jednu dobro sročenu poruku pokrenuti posao koji je stajao. Ipak nečija promjena plana mogla bi vas primorati na dodatnu organizaciju. Ljubav. Oni u vezama mogli bi željeti da kroz razgovor razjasne nešto što se tiče zajedničkih planova. Slobodni, mogli biste biti zainteresirani za osobu koju upoznajete kroz komunikaciju, kraći put ili svakodnevno kretanje. Zdravlje, obratite pažnju na želudac i varenje, naročito ako emotivnu napetost zadržavate u sebi. Organizmu bi prijali redovni obroci i dovoljno tečnosti.

lav posao. Moguće da ćete rješavati pitanje zarade, naplate ili troška, a jedan dogovor mogao bi zahtijevati preciznije uvjete nego što ste prvotno očekivali. Ljubav. Oni u vezama mogli bi razgovarati o zajedničkim financijama ili većoj kupovini. Slobodni, mogli biste pokazati interesiranje za jednu osobu kroz sasvim običan razgovor, ali će vam biti važno da vidite koliko je ona pouzdana. Zdravlje. Obratite pažnju na grlo i vrat. Naročito ako ste pod tenzijom, ne forsirajte glas i odmorite ako osjetite iscrpljenost. Djevica, posao. Vi ste među znakovima kojima će posao danas biti izrazito dinamičan. Moguće je da ćete dobiti priliku riješiti važan zadatak, predstaviti ideju ili napraviti konkretan pomak u poslu, ali će istodobno biti potrebno da se prilagodite promjeni jednog plana. Ljubav. Oni u vezama mogli bi željeti partneru jasno reći što očekuju, umjesto da pretpostavljaju da druga strana to sama razumije. Slobodni, mogli biste privući pažnju kroz poslovni kontakt ili osobu koju često susrećete. Zdravlje. Obratite pažnju na želudac i varenje. Ako budete pod pritiskom ili preskačete obroke, moguće su izraženije digestivne tegobe. Vaga, posao. Moguće je da ćete danas više raditi iza scene nego što će se izvana vidjeti. Dan je dobar za pripremu, sređivanje dokumentacije i završavanje nečega što još nije spremno za predstavljanje drugima. Ljubav. Oni u vezama mogli bi željeti mir i razgovor na samo s partnerom bez miješanja drugih u vaše odluke. Slobodni, moguće je da ćete se vratiti mislima na osobu iz prošlosti i poželjeti obnoviti komunikaciju. Zdravlje. Obratite pažnju na san i psihičku iscrpljenost. Nemojte ignorirati potrebu za odmorom. Škorpion, posao. Kontakti s prijateljima, suradnicima i ljudima koji dijele vaše ciljeve mogu danas biti korisniji od samostalnog rada. Moguće je da kroz jedan razgovor dobijete informaciju koja će promijeniti vaš plan na neki budući projekt. Ljubav. Slobodni, mogli biste upoznati nekoga preko prijatelja, društvenih mreža ili grupe ljudi s kojima dijelite ista interesiranja. Zdravlje. Obratite pažnju na cirkulaciju i napetost u nogama. Strijelac, posao. Moguće je da ćete morati donijeti odluku koja utiče na vaš profesionalni status ili pokazati da možete preuzeti veću odgovornost. Promjena okolnosti mogla bi vas natjerati da korigirate raniji plan. Ljubav. Oni u vezama mogli bi zbog poslovnih obveza imati manje vremena za partnera. Slobodni, moguće je poznanstvo kroz profesionalno okruženje, ali će njegov emotivni značaj zavisiti od daljnjeg razvoja komunikacije. Zdravlje. Obratite pažnju na kukove, butine i mišićnu napetost. Jarac, posao. Dan je povoljan za rješavanje pitanja vezanih za papire, učenje, putovanje ili komunikaciju sa institucijama. Moguće je da ćete dobiti informaciju koja će vam pomoći da napravite sljedeći korak, ali bi jedan detalj ipak mogao zahtijevati dodatnu provjeru. Ljubav. Oni u vezama mogli bi razgovarati o putovanju, odmoru. Slobodni, mogli biste se zainteresirati za osobu iz drugog grada, zemlje ili drugačijeg životnog okruženja. Zdravlje. Obratite pažnju na kukove i donji dio leđa, naročito ako mnogo sjedite. Kratko razgibavanje. Moglo bi posao, zajednički novac i financijske obveze bit će važniji od samog radnog ritma. Moguće je da ćete rješavati kredit, dugovanje, porez, ulaganje ili dogovor o novcu koji zavisi od druge osobe. Ne prihvaćajte uvjete dok ne provjerite sve detalje. Ljubav. Oni u vezama mogli bi otvoriti pitanje povjerenja ili zajedničkih financija. Slobodni, moguće je da će vas snažno privući osoba s kojom nećete odmah znati na čemu ste. Zdravlje. Obratite pažnju na psihičku napetost i san. Ako dugo potiskujete brige, tijelo bi moglo reagirati iscrpljenošću. I na koncu današnjeg horoskopa ribe, posao. Suradnja će biti glavno polje djelovanja danas. Moguće je da ćete kroz razgovor sa klijentom, partnerom ili suradnikom doći do korisnog rješenja, ali bi druga strana mogla u posljednjem trenutku promijeniti neki zahtjev. Ljubav. Oni u vezama mogli bi željeti jasniji dogovor s partnerom o odnosu i zajedničkim planovima. Slobodni, mogli biste privući osobu koja vam se može obratiti direktno kroz posao ili neku svakodnevnu komunikaciju. Zdravlje, obratite pažnju na donji dio leđa i bubrege. Unosite dovoljno tečnosti. I bilo bi to sve što se tiče horoskopa za ovaj 3. rujanski dan. Želimo vam u svakom slučaju

Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. Javno poduzeće Autoceste Federacije BiH jučer su obilježile završetak i puštanje u funkciju pod dionice autoputa kojeg oni nazivaju Doboj-Jug Medakovo. Podionica je duga oko 7 km i povezuje područje Doboj-Juga Usore i Tešnja s autocestom na koridoru 5C. Na trasi je izgrađeno 5 mostova, tunel Hrastnik, petlje Usora i Medakovo, čeono naplatno mjesto Doboj-Jug te bočno naplatno mjesto.

0: Medakovo. Uz glavnu trasu autoceste u uporabu je pušteno 3,5 km novo izgrađene magistralne ceste M4 sa 3 kružna toka. Izvođač radova bio je Euroasfalt deo Sarajevo, dok je nadzor vršio IRD inženjering iz Italije. Ukupna vrijednost radova iznosila je blizu 159 miliona eura bez PDV-a. Odlukom vlade Federacije BiH besplatno korištenje ovoga dijela autoputa produženo je do 20. rujna tekuće godine. Šengenska pravila neće se mijenjati, poručeno je iz Europske komisije, čiji zvaničnici navode kako su svjesni problema s kojim se određene kategorije, uključujući profesionalne vozače kamiona, suočavaju prilikom ulaska i izlaska iz europskih država koje su dio zone slobodnog kretanja. U Sarajevu, Beogradu, Podgorici i Skoplju organizirane su prosvjedne šetnje i vožnje prijevoznika. Najavili su i regionalnu blokadu teretnog prometa prema Europskoj uniji 14. rujna ukoliko ne dobiju konkretno rješenje za problem ograničenja boravka profesionalnih vozača u Schengenu. Općinski načelnik općine Usora objavio javni poziv za izbor stručnih osoba za rad u povjerenstvu za tehnički pregled građevina iz nadležnosti općine Usora za sljedeće struke: diplomirani inženjeri arhitekture, diplomirani inženjeri građevine, konstruktivni hidrosmjer, diplomirani inženjeri elektrotehnike, diplomirani inženjeri strojarstva, diplomirani inženjeri sigurnosti u smjeru zaštite na radu ili zaštite od požara, diplomirani inženjeri geodezije, diplomirani inženjeri prometa. Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana oglašavanja u dnevnim novinama. Sve informacije o javnom pozivu mogu se dobiti u službi za geodetske poslove, katastar nekretnina, imovinsko-pravne poslovi, urbanizam općine Usora. U Zenici otvoren međunarodni generalni BiH sajam gospodarstva ZEPS 2026. Sajam će tijekom 4 dana okupiti više od 500 izlagača, a fokus je na povezivanju gospodarstva novim tehnologijama i predstavljanju domaćih kompanija. Među izlagačima su kompanije iz Austrije, Turske, Indonezije i Libije, dok organizatori naglašavaju značaj sajma za povezivanje domaćih firmi s potencijalnim partnerima i tržištima. Sastanak predstavnika vlade Federacije BiH i delegacije rudara koji prosvjeduju ispred zgrade vlade Federacije BiH okončan je bez konkretnog rezultata, a novi prosvjed najavljen je za 16. rujna. Stanje na putevima. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz kraća zadržavanja. Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini prometuje se bez vanrednih ograničenja uz umjerenu frekvenciju vozila. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacijski radovi i gdje je promet reguliran privremenom signalizacijom. Vremenska prognoza. Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu zemlje do 37 stupnjeva. Bilo je to sve u vijestima Radio Usora. Zahvaljujemo na pozornosti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Dobri moji izvornjaci, dobro jutro, dobro došli na početak još jedne emisije u kojoj ćemo birati hit dana. Bistri izvori su nas uveli u naše novo zajedničko druženje pjesmom Nek selo priča, nek samo divani. Danas ovoga trećega dana mjeseca rujna družit ćemo se uz braću Jelić, braću Tunjić i Blago i Dukate. Spava selo, spavaju djevojke, prijedlog je broj 1, otpjevaće braća Jelić. Dobro jutro, dobro došao u emisiju u kojoj biramo hit dana izvornjaka.

Bio je to naš današnji prijedlog broj 1. Spava selo, spavaju djevojke, braća Jelić. Idemo dalje uz braću Tunjić, ja u selu, opet tema, prijedlog broj 2.

Bio je to naš današnji prijedlog broj 2, ja u selu opet tema i braća Tunjić. Ostalo nam je da predstavimo prijedlog broj 3, Blagoj Dukati i njihovu pjesmu Volim piti i ljubiti.

I evo, dobri moji zornjaci, to bi bilo to što se tiče predstavljanja naših prijedloga. Neka malo Blago i Dukati u podlozi pjevaju svakako. Spava selo, spavaju djevojke, braća Jeliće, ja u selu opet tema, braća Tunjiće, volim piti i ljubiti Blago i Dukati. Od ovoga trenutka očekujemo vas, vaše pozive i vaše glasove na 03.

0: Ćao, Vau, hvala lijepa našem dobrom Jozi. Idemo mi dalje, čekamo na sljedeće uključenje. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, profesore.
0: Dobro jutro, dobro jutro.
1: A šta maji?
0: Ide, ide.
1: Kod vam ide?
0: Ide, ide. Kako?
1: Nako.
0: Ajde, da ne dužimo, samo daj glas.
1: 3, 2, 1.
0: Dobro.
1: Pozdravljam sve slušalce Usovske stanice od Rade, Nade, Gospe, našega ovale, od toga, kako mu ime je, Hasana, Tamo Sanjina, Marija Uževče, Slavka i Finku, Slavonski Brod, naše Kaje, Jagodce, Bobce, našeg dragu Miškovića, Marka i sve naše slušalce. Neka nama naše policije.
0: Neka nama naše policije.
1: Ja, Ozrenski izvor.
0: Dobro.
1: I ako ti stigne za Hasana, gori nam pod nogama. Gori mi pod nogama.
0: Policije, obilježim ovo i gori mi pod nogama. Dobro.
1: Satelit.
0: Biće.
1: I pozdrav svim unučićima i praunučićima od mene, od srca svima.
0: Hvala lijepa. Osmanu što je bio s nama, pozdrav njemu, njegove obitelji, idemo dalje, čekamo na sljedeće uključenje. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobri naši.
0: Evo Ugodnovići.
2: Ma ti si brz, to je nemoguće. Čovječ.
0: Šta ti je, to ti je kao treptaj oka.
2: Ma i brže.
0: I brži, da.
2: Da, a ja ću za selo 3, a ono dijel ti.
0: Nemojte da ja dijelim ništa, molim vas. Ja u selu opet tema, jel to?
2: Da,
0: to
2: ja.
0: To ćemo 3, dalje?
2: Ja. Aj nek bude 1-2.
0: 1-2, dobro.
2: E, nek te Bog čuva svega što ne valja, pozdrav našoj lijepoj Usori, našim zaposlenjem i mome, našome Osmanu i našome Asanu i Mariju Žepče i ja ga pozdravljam. Slično nam je djetinstvo kako sam ja probao. A nije moje od Boga, moje od Boga, od njega nije meštenje od Boga. I pozdrav jedan veliki ide iza njega, iza naše planince, Gospu i našoga Miroslava, njegovu familiju. I za sve dragi naše slušaote Kaje, naše pozdravljam i veliku i malu i Radojku našu. I daj ti nama pjesmu Teo mene rodni kraju mio.
0: Evo mene rodni kraju mio.
2: Ako stigne moja omiljena, ako ne stigne, šta nas briga, stigne će se.
0: Evo mene, rodni kraju mio, dobro.
2: I nek si mi živi, zdravi, od Boga veselo i čujemo se kasnije.
0: Hvala lijepa, gospođa Nado, što ste bili s nama. Pozdrav vama i svima koji nas slušaju u okolici Očauša. Idemo dalje. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, Ivice.
0: Ma dobro jutro.
3: Lijepi pozdrav u Sivšu, da ide.
0: Ma poštovanje, Marko.
3: Pozdravljam tebe. Bilju i Danijela. Glasam 3-2-1.
0: Dobro.
3: Pozdravljam sve slušalce radio. Usore malo po mome spisku. Čirku Miru. Dva onuka Snaju. Zeta Vinka Ljubi. Sestru Ljubicu. Pavla Ljubu. Naše Kaje. Miru Dobojku Vinka i Cerovce. Zoksa. Nenada. Nadu njezu unučade. Dragića. Radu našeg Osmana i sve slušalce da usore. A pjesma za mene neka bude Josipa.
0: Josipa. Dobro.
3: Okay. Budi mi pozdravljen, čao.
0: Čao, Bau, hvala lijepa našem dobro Marku. Idemo dalje. Halo, dobro jutro.
4: Dobro jutro, Jarane, gdje si ti meni bala?
0: Ko što ima čuva?
4: No, evo, sjedim, pijem pivce i uživam.
0: Sjedim, pijem pivce i odmaram živce.
4: Šta ću drugo, moram tako.
0: Šta ćeš tako?
4: Bravo, Ljeljke, sad malo sjeo i Jarko da djela zove.
0: I opet, da. I sad Ljelja koji malo utučeš i tu je tu.
4: I nabrao sam 10 kila Ljeljaka. Evo.
0: Bo, bravo, bravo.
4: Aj, glasam, 3, 2, 1.
0: Dobro.
4: Podomča, zata, čer, prijatelje, kumove, komšije. Pozdravljam Zoru i Đorđu Sirću. Den za Đorđu Sirću. Kako mi se sviđaš, komšinice?
0: Kako mi se sviđaš, komšinice? Biće?
4: Ajde, uživjeti me.
0: Svako dobro želim našem vrijednom čovi. Idemo dalje. Čekamo na sljedeće uključenje. Dobro jutro.
5: Jutro.
0: Jutro.
5: I tebi.
0: I tebi, sinko.
5: I tebi, sinko. I vama dvojci.

0: Pa šta ima, Kajo?
1: Eto, ima kiši.
0: Eto, ne, lijepo, pa ne, pa lijepo je čut ako
1: lijepo
0: ništa
1: je,
0: drugo.
1: Lijepo je čut kad je nema.
0: Da.
1: Dobro, Ivce.
0: Doće, doće.
1: Doće, ona polako.
0: Da.
1: Ima ona svoje odredište, kad će. Ivca, ja ću glasati 3-1-2.
0: 3-1-2, dobro.
1: Pozdravljam sve ovi koji su zvali, uzvraćam im pozdrave svima i nek je živo i zdrav svi i po domovima i po bolnicama. I vas svijet pozdravljam, vas u studiju i onu našu damu da se pokiseli dobro i da bude živa i zdrava, brzo dođe. A pjesmu Ivice da ćeš mi kolivade majko kosi.
0: O, dobra.
1: I budte mi pozdravljeni svi koji su zvali, ja i pozdravljam i vas u studiju puno i ugodan dan svima i zdrav vesel bil.
0: Hvala lijepa našoj dobroj Kaji Barunici, mi idemo dalje, čekamo na sljedeće uključenje, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Imam zime,
0: skijanje. Nema zime dok ne padne inje.
2: To je ona dobra na pjesma. Nema zime dok ima deviza, jel?
0: Pa može, nije kriza dok ima deviza.
2: Jeste, pa dobro, tako je.
0: Tako nešto je, oko deviza je uglavnom.
2: Jeste.
0: Kakva je deviza kod vas, Petroviću, danas?
2: Pa kod kuma Joze, 5 evra viška.
0: Pa šta ćeš, ajde, dobro.
2: Jesmo sirotnja, neka.
0: 5 po 5.
2: Jedan veliki pozdrav vama u studiju Reži.
0: Hvala lijepa.
2: 3-1-2.
0: Dobro.
2: Pozdravljam sve slušalce Radio Usore, uzvraćam pozdrav go našu Markanu iz Doboja, sve mu najbolje želim. Pjesma, nisam je odavno čuo, Smrtovnica jedna.
0: Kako?
2: Smrtovnica.
0: Smrtovnica.
2: Jes, jes.
0: Dobro.
2: Al daleko bilo od nas. Živ, zdrav, vesel, živ.
0: Svako dobro želi, hvala lijepa naše dobrom Petroviću i s ovim ćemo pozivom završiti. Dobar dan, dobro jutro.
3: Dobro jutro, Mario, Zepre.
0: Gdje si, Mario, kućo stara?
3: Neće moći tu, ali tu će kad priču. Da prvo glasam, pa ćemo dalje.
0: Ajmo dalje.
3: Glasam za prvi tri.
0: Dobro.
3: Treći dva, drugi jedan.
0: Drugi jedan, dobro.
3: I pozdravljam svoju sestru Marinu i sestru Čatum koji im je danas rođen dana. Usput sam ja i njemu kum kršteni pa to tako.
0: 3-1, 2-1, top.
3: 3-1, ko na
0: kala
3: što se rekao.
0: Je.
3: Ne bi ja svog, i pozdrav za Osmana pjesnika, to moram, ne bi ja svog, ne smijem kuma svog zaboraviti.
0: Nema šanse, kaže Bog je na nebu, znaš ti kako kažu to.
3: No.
0: A na zemlji ku.
3: I opet pozdravam evo svoje sestre, sve tri imam, pozdravim sve tri.
0: Eto.
3: Eto, i ako mogli slučajno, gazda kuće, pošto sam kasno nazvu.
0: Gazda kuće će da bude.
3: Eto, i pozdrav opet, jedan Ivica Veliki za tebe i za Osmana pjesnika i tu.
0: Pozdrav za sve tri sestre. Lijepo je imati sestre, a pogotovo kad imaš eto recimo veći broj, tri. Pa ne zna se koja je draža. Mario, svako dobro želim, hvala lijepa. Ugodan dan, svako dobro. Evo, dobri moji, to bi bilo to što se tiče našeg druženja kroz ovu emisiju. Povuci, potegni, blago i dukati, volim piti i ljubiti 19 vaših glasova. Ja u selu opet tema braća Tunjiće 23, a najviše dobila je pjesma od braće Jelić. Spava selo, spavaju djevojke. Ovo ćemo pjesmu još jednom čuti, a nakon toga slijede pjesmice koje ste vi poželjeli. Pozdrav svima vama i zahvala što ste odvojili vrijeme i bili uz valove Usorskog radija. Budite tako i u naredne dvije emisije koje se emitiraju od 10.30 i od 11.30. Dobri moji, uživajte u ovom lijepom danu. Još jednom Mariju i njegovim sestrama ugodan dan. Lijepo je ovo čuti kad se paze braća i sestre. Uživajmo, dobri moji, slijedi pobjednička pjesma, a nakon toga ove pjesme koje ste vi poželjeli. Svako vam dobro želim i zapamtite, dan bez osmijeha je propao dan.
4: Hit dana. Hit dana.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi, oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi. Opsa,
0: sa! Budite sponzor naših emisija. Ko se s nama druži, život mu je duži.
1: Ko sa nama pije, to sad obudije. Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
2: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan. Obari!

oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofil DOO sa sedještem u Usori na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rade sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks, konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofil DOO Usora.

0: prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić Djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4+1 igrač. Uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063 905 119, 063 520 052. Posjetite nas jer igramo Djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
0: Prijatelji, često mislim na vas.

0: A ono kad te neko darni, pusti nek prenoći, sutra će neke druge misli doći. Iako znaš da si potpuno u pravu, tad u sebi tiho reci, ma pusti budalu.
1: Oglasi, obavještenja, natječaj. Usora Tours organizira hodočašće u Međugorje i vodi vas na jednodnevno putovanje ispunjeno vjerom, mirom i molitvom. Nedjelja 6. 9. polazak iz Jelaha s autobuskog stajališta u 1 sat, a ispred motela Split u 1 sat i 15 minuta. Sve informacije i rezervacije na broj mobitela 063 078 211. Oglasi Radio Usore.

0: Siću ti draga ko nekada tu gdje stada, tu gdje stada vas.
1: Putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike.
2: Ding, ding.
3: Salon namještaja
1: 032 667 610.

guma, glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaže i balansiranje, te besplatan dostava na području Bosne i Hercegovine. Imam kola vina, prava limuzina. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana, broj 24.

fond je 1500 maraka, treće mjesto 100 km, drugo mjesto 400 km, prvo mjesto 1000 km. Osigurani su pehari i diplome za prva tri mjesta, a organizator će proglasiti najboljeg igrača i nagraditi ga prigodnom statuom. Prijave informacije na broj mobitela 063-746-618, 063-968-351. Četvrti malonogometni turnir, tri kornera, penal, Alibegovci, 11.9. od 18 sati.

Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Evo, stigli smo i na današnji hit zabavne glazbe. Pripremili smo tri nova prijedloga, kao i svakoga dana. Preslušat ćemo sva tri, a onda ćete vi svojim pozivima i glasovima izabrati onaj najbolji. Željko Bebek, kao pobjednik jučerašnjeg hita zabavne glazbe, uveo nas je u današnji, a mi ćemo ovim redom vama predstaviti današnje hitove, odnosno današnje prijedloge. Prvi današnji prijedlog u hitu zabavne glazbe bit će Atomsko sklonište i pjesma Pomaraca majko. Drugi današnji prijedlog Crvena jabuka i pjesma Ima nešto od srca do srca. I treći jedno posljednji prijedlog u hitu zabavne glazbe Divlje jagode i pjesma Ulica na lošem glasu. Idemo poslušati današnji prvi prijedlog u hitu zabavne glazbe, a to je Atomsko sklonište i pjesma Pomoraca majko.

Bio je to današnji prvi prijedlog u hitu zabavne glazbe Atomsko sklonište i pjesma Pomorac sa majkom. Idemo sada na drugi današnji prijedlog u hitu zabavne glazbe, a to je Crvena jabuka i pjesma Ima nešto od srca do srca.

0: Bio je to današnji drugi predlog Crvena jabuka i pjesma Ima nešto od srca do srca. Ostao nam je još jedan da poslušamo, a to su Divlje jagode i Ulica na lošem glasu.
1: Hit dana.

0: Amerika, još živjela. Halo, halo.
1: Dobar dan, Daniel.
0: Dobar dan, Jozo.
1: Ovako, ja ću tu i tri, treći, dva.
0: Dobro.
1: Ja te pozdravljam, tebe sve, drage naše slušajte, mi veliku kao i sve što je ona nagradala. I daj mi pjesmu Oliver, pjeva, a šta mi nema nje?
0: Pa zašto je nema?
1: Nemam pojma.
0: Dobro.
1: Da, da, ne ustaje rama.
0: Izgleda si uprsko opet nešto.
1: O, čekaj, ne, ne.
0: Aj žive, Jozo. Halo, halo.
2: Dobar dan, gospodine.
0: Dobar dan, Penava.
2: 2-3-1.
0: Može 2-3-1.
2: Pozdrav za vas uposlenje, pozdrav na sve naše vjerne slušatelje koji mene poznaju. Pozdrav za sve bolesne da nas to prije ozdravi. Jesmo, častim ovaj tjedan nešto sebi zaberi.
0: Može, dobro, hvala.
2: Pozdravljam naše lijepe veselje komunalce, možda sutra neću dobiti. Laku noć i prijatno prespavanje svima.
0: Živio Penava.

0: Halo.
1: Dobro jutro, Denči, dobar dan.
0: Gdje si, Ljubinka?
1: Jesmo dobro, jesmo zdravi.
0: Ma ko zmaj?
1: Ma svaka čast, nešta. Evo ja glasam 1, 2, 3.
0: Može.
1: Pozdrav sebi, pozdrav ko s tobom radi. Evo ja pozdravljam svoje dragi šest čerki, svoje dva sina, svoje unučiće, praunučiće, svog Antišu, kraj sebe ovdje koji sjedi. Pozdravljam ja svoju čerku Anitu koja odlazi danas za Nirberg i svog zeta Denisa i unuku Mar. Svoje prije, svoje tamo sve prijateljice u domu. I okolo, naokolo pozdravljam ja Nadu, pozdravljam ja Gospu i kum Kaj gore. Iako ona ne pozdravlja mene neke da je napomene, znaš.
0: Dobro.
1: I daj ti nama nešto za našu dušu.
0: Dobro, može Viljamovka.
1: Ma more.
0: A ona može uvijek, jel?
1: Pa može uvijek, šta sada, di smita. Gdje gori?
0: Ajde, živjela Ljubinka.
1: Bog, bog.
0: Halo, halo.
2: Halo, halo, dobar dan.
0: Dobar dan, dobar dan.
2: Vredan naspavan.
0: Halo, halo.
2: Vredan naspavan.
0: E, hvala Bogu, jesam.
2: Ako nisam nigdje išao u slučetu.
0: Ma, nigdje, ništa.
2: Ma ne, a ti spošten nisko Ivice.
0: Je.
2: Znaš ko je s tobom?
0: E, Miroslav, jel?
2: Jest.
0: E, dobro.
2: 2, 3, 1.
0: Može.
2: E, pozdravio svoju unučad, svoju djecu, svoju suprugu, priju Nadu, Gospu, vas tu di reži, daj mi, ajmo curica na dječacu.
0: Može.
2: Živio, pozdrav.
0: Živio, Miroslave.

I to bi bilo to što se tiče današnjeg hita zabavne glazbe. Pobjedila je Crvena jabuka i pjesma Ima nešto od srca do srca. Poslušat ćemo još jednom ovu pjesmu, a onda slušamo ono što ste vi poželjeli. Ja vas sve pozdravljam, posebno naše slušatelje, evo iz Njemačke, tamo posebno moju prijateljicu Mateju, koja je svakoga jutra sa nama. Mi se čujemo ponovno u hitu narodne glazbe. Do tada, uživajte!

Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. Javno poduzeće Autoceste Federacije BiH jučer su obilježile završetak i puštanje u funkciju pod dionice autoputa kojeg oni nazivaju Doboljub Medakovo. Podionica je duga oko 7 km i povezuje područje Doboljuga, Usore i Tešnja s autocestom na koridoru 5C. Na trasi je izgrađeno 5 mostova, tunel Hrastnik, petlje Usora i Medakovo, čeono naplatno mjesto Doboljug te bočno naplatno mjesto Medakovo. Uz glavnu trasu autoceste u uporabu je pušteno 3,5 km novo izgrađene magistralne ceste M4 sa 3 kružna toka. Izvođač radova bio je Euroasfalt d.o. Sarajevo, dok je nadzor vršio IRD Engineering iz Italije. Ukupna vrijednost radova iznosila je blizu 159 miliona eura bez PDV-a. Odlukom vlade Federacije BiH besplatno korištenje ovoga dijela autoputa produženo je do 20. rujna tekuće godine. Šengenska pravila neće se mijenjati, poručeno je iz Europske komisije, čiji zvaničnici navode kako su svjesni problema s kojim se određene kategorije, uključujući profesionalne vozače kamiona, suočavaju prilikom ulaska i izlaska iz europskih država koje su dio zone slobodnog kretanja. U Sarajevu, Beogradu, Podgorici i Skoplju organizirane su prosvjedne šetnje i vožnje prijevoznika. Najavili su i regionalnu blokadu teretnog prometa prema Europskoj uniji 14. rujna ukoliko ne dobiju konkretno rješenje za problem ograničenja boravka profesionalnih vozača u Schengenu. Općinski načelnik općine Usora objavio javni poziv za izbor stručnih osoba za rad u povjerenstvu za tehnički pregled građevina iz nadležnosti općine Usora za sljedeće struke: diplomirani inženjeri arhitekture, diplomirani inženjeri građevine, konstruktivni hidrosmjer, diplomirani inženjeri elektrotehnike, diplomirani inženjeri strojarstva, diplomirani inženjeri sigurnosti u smjeru zaštite na radu ili zaštite od požara, diplomirani inženjeri geodezije, diplomirani inženjeri prometa. Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana oglašavanja u dnevnim novinama. Sve informacije o javnom pozivu mogu se dobiti u službi za geodetske poslove, katastar nekretnina, imovinsko-pravne poslove i urbanizam općine Usora. U Zenici otvore međunarodni generalni BiH sajam gospodarstva ZEPS 2026. Sajam će tijekom 4 dana okupiti više od 500 izlagača, a fokus je na povezivanju gospodarstva novim tehnologijama i predstavljanju domaćih kompanija. Među izlagačima su kompanije iz Austrije, Turske, Indonezije i Libije, dok organizatori naglašavaju značaj sajma za povezivanje.

i prosvjed najavljen je za 16. rujna. Stanje na putevima. Na graničnim prilazima promet putničkih vozila za sada protiče uz kraća zadržavanja. Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini prometuje se bez vanrednih ograničenja uz umjerenu frekvenciju vozila. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacijski radovi i gdje je promet reguliran privremenom signalizacijom. Vremenska prognoza. Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu zemlje do 37 stupnjeva. Bilo je to sve u vijestima Radio Usore. Zahvaljujemo na pozornosti. Usorski radio.

Poštovani slušatelji, želimo vam još jednom dobar dan. Evo stigao red i na posljednju današnju kontakt emisiju, a to je hit narodne glazbe. Sinan Sakić kao pobjednik jučerašnjeg dana uveo nas je u današnji hit. Mi smo pripremili tri nova prijedloga, predstavit ćemo ih ovim redom. Prvi današnji prijedlog bit će Stoja i pjesma Ako smeta tvojoj sreći. Drugi današnji prijedlog, duet Goca Božinovska i Enes Begović, Kaznio me život. I treći jedno posljednji prijedlog bit će Sneki i Moje vruće haljine. Poslušajmo današnji prvi prijedlog u hitu narodne glazbe Stoja i Ako smeta tvojoj sreći.

I bila je to Goca Božinovska i Enes Begović, Kaznio me život. Ostao nam je još jedan prijedlog da poslušamo, a to je Sneki i Moje vruće haljine.

0: I bili su to današnji predlozi što se tiče hita narodne glazbe. Prvi današnji predlog bila je Stoja, iako smeta tvojoj sreći. Drugi predlog Goca Božinovska i Enes Begović, Kaznio me život. I treći jedno posljednji predlog bila je Sneki i pjesma Moje vruće haljine. A mi idemo sada krenuti lagano s vašim pozivima.
1: Imaš lepo telo, super ti je stas, zbog tebe ću nićo izgubiti glas.
0: Halo, halo.
2: Halo.
0: Halo, halo, dobar dan.
2: Dobar dan, Finka iz Slavonskog Broda.
0: O, pozdrav Finka, pozdrav za Slavonski Brod.
2: Pozdrav za vas, tu sve zaposlene. I pozdravljam ovoga Osmana i njegovu obitelj. On zna, prepoznaće se ko je. I glasam 1-3-2.
0: Može.
2: I ako može pjesma neka, ja to neću slušat, neću biti kući za Osmana, ako može neka pjesma stavite.
0: Može, evo naći ću ja nešto.
2: Eto, ništa, ajde, lijepi pozdrav.
0: Hvala vam lijepo, prijatno Finka. Halo, halo.
3: Halo, halo, dobar dan, Dani.
0: Dobar dan, drago.
3: Lijep pozdrav, Dani.
0: Hvala, hvala.
3: Evo ovako, ajde, ja ću isto 1-3-2 glasati.
0: Može.
3: A pozdrave ću poslati lijepe, isto kao jutro, svim slušateljima, po svim spiskovima, sve po redu. Pozdrav preko granice, Slavonski Brod. Ovako, a nek bude pjesma od Halida Bešlića, Ja bez tebe ne mogu.
0: Može.
3: Hvala, ugodan dan.
0: Ajde, živio, drago.
1: Zašto onda mićom ne svratiš do mene, joj.
0: Halo, halo, dobar dan.
4: Dobar dan, Daniel.
0: Dobar dan, Jozo.
4: Kako si?
0: Dobro je, dobro je.
4: Ja smačno.
0: Dobro.
4: Ovako, ja ću drugi tri, prvi dva.
0: Dobro, upisano.
4: Puno te pozdravljam, tebe, Ivicu, sve naše drage slušatelje, kuma Dragu, Kaje, sve po redu pozdravljam, a sve naše drage slušatelje, rekao sam. Samo da kažem ovoga, izgleda da li će, izgleda neće, možda opet

0: Halo, halo. Halo, halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Pa gdje si ti, gospodine?
1: Pa ja sam tu, ne vidiš me.
0: Ej, nešto tu sabotiraš mene izgleda.
1: Ma ne.
0: Aj, dobro.
1: Evo ovako, 1, 2, 3.
0: Može.
1: Pozdrav veliki za tebe i ostale vaše uposlane, vaše porodice, sve najbolje želim. Pozdrav za sve slušaoce koji slušaju, znači kompletu, Osmanaću tamo posebno, Prnjavor, Visoko, Sanjina i Đursu, a Đursa ne mere privaliti priko srca, a ja ću mu pozdraviti preko 9 brda.
0: Joj, opet vas dvoje, opet.
1: Ma nema da pali, samo more nestati.
0: Ko preko... Tom i Jerry?
1: Preko 9 brda, veliki, i to ni veliki, nije mali.
0: Dobro.
1: I znači, ostale naše dame, sve koje nas oslovljavaju sa pozdravima, sve najbolje im želim u životu, ako Bog da, i svim ostalim slušalcima. A pjesmu Prođo Bosnom kroz gradove.
0: Okej.
1: Okay. I druga, ako stigne od Safeta Isovića, ne znam, ja uklin ti u ploč mašini da od njega ta pjesma.
0: Dobro, je li to za Đulsu, jel?
1: Za Đulsu to ide obavezno. Ona neće, a ja hoću. sve prijatelju moji, sve najbolje, pa čujem opet ako Bog da.
0: Dobro, bio je to naš Hasan, ujedno i posljednji slušatelj što se tiče hita narodne glazbe. Pobjedila je Goca Božinovska i Enes Begović, pjesma Kaznio me život. Poslušat ćemo još jednom ovu pjesmu, ono što ste vi poželjeli slušamo od 13 sati. Želim vam ugodan ostatak dana uz naš program.

0: aktualna svjetska pitanja, vijesti iz svijeta, svijet u retrovizoru svakoga radnoga dana od 12 sati i 30 minuta do 13 sati. Svijet u retrovizoru.
1: Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na početku još jednog izdanja informativne emisije Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore. Potpora američkom predsjedniku Donaldu Trumpu među bijelim glasačima, koji čine ključni dio njegova glasačkog tijela, zabilježila je osjetan pad od početka ljeta, pokazuju ankete, piše Newsweek. Istraživanja druge agencije također upućuju na slabljenje podrške Trumpa unutar demografske skupine koja je presudna za njegove izborne uspjehe. Ovaj pad događa se u kontekstu šireg nezadovoljstva stanjem gospodarstva i ratom u Iranu. Prema istraživanju koje je proveo ActiVote, rating odobravanja Donalda Trumpa među bijelim glasačima pao je za 7 postotnih bodova od lipnja. Tada su bijeli ispitanici bili gotovo ravnomjerno podijeljeni oko Trumpovog rada, pri čemu ga je 47% odobravalo, a 49% nije. Već do srpnja odobravanje je palo za 8 postotnih bodova na 39%, dok je neodobravanje poraslo na 54%. Anketa iz kolovoza ActiVotea zabilježila je slične brojke. 40% odobravalo je njegov rad, a 54% nije. Ova anketa temeljila se na odgovorima 1000 korisnika ActiVotea, dok je u srpnju sudjelovalo 767, a u lipnju 478 ispitanika. Ovaj pomak označava značajnu promjenu u skupini koja je dosljedno podržavala Trumpa. Analiza potvrđenih glasača koju je proveo Pew Research Center pokazuje da je 55% bijelih glasača podržalo Trumpa na predsjedničkim izborima 2024. godine. Centar također navodi da su bijeli glasači činili 71% biračkog tijela te godine, što naglašava važnost ove demografske skupine za uspjeh republikanskih kandidata. Slabiji položaj Trumpa među bijelim glasačima poklapa se sa širim padom njegovog nacionalnog rejtinga. Najnovija anketa ekonomista provedena je krajem kolovoza pokazala je da samo 36% Amerikanaca odobrava Trumpov rad, dok 60% izražava neodobravanje. Slično tome, provedena je anketa od 23. do 27. srpnja, zabilježila je najnižu razinu odobravanja u njegovom drugom mandatu. Ovi rezultati dolaze uslijed stalne zabrinutosti zbog gospodarstva i nezadovoljstva ratom u Iranu. Istraživanje je pokazalo da se 60% birača protivi američkoj vojnoj akciji u Iranu, dok je 49% izjavilo da su financijski u lošijoj situaciji nego godinu dana ranije.

Američki ministar obrane Pete Hegseth suočava se sa sve većim pritiskom zbog svog načina vođenja Pentagona, a sada je jedan istaknuti republikanski senator javno pozvao predsjednika Donalda Trumpa da ga zamijeni. Poziv na smjenu dolazi u trenutku kada se Pentagon nosi s velikim brojem odlazaka na najvišim vojnim i civilnim pozicijama, što izaziva zabrinutost oko stabilnosti i vodstva u oružanim snagama. Piše Newsweek. Senator Tol Tillis, republikanac iz Sjeverne Karoline i bivši član odbora za oružane snage Senata, javno je pozvao Trumpa da pronađe novog šefa Pentagona nakon ostavke tajnika kopnene vojske Dana Driscolla. Pozivam predsjednika da pronađe novog vođu u Pentagonu koji će zadržati i osnažiti naše vojne talente umjesto da ih umanjuje, objavio je Tillis na društvenoj mreži X. Tillis je pohvalio Driscolla kao pravog čovjeka, ističući njegovu ulogu u naporima za modernizaciju vojske, posebno u trenutku kada se ratovanje brzo mijenja pod utjecajem iskustva iz Ukrajine i drugih sukoba. Istodobno je oštro kritizirao Hegsetha, tvrdeći da ministar obrane stvara vakuum u vojstvu na vrhu naših vojnih redova. Nikada nisam svjedočio nesposobnijem upravljanju hrabrih muškaraca i žena koji služe našoj zemlji, rekao je Tillis, optuživši Hegsetha da ga zastrašuje kompetencija te da se usredotočuje na ideološke kulturne ratove umjesto na nacionalnu obranu. Tillisov istup posebno je značajan jer je 2025. godine glasovao za Hegsethovu potvrdu na dužnost ministra obrane. Hegseth je tada potvrđen vrlo tijesno rezultatom 51-50 u Senatu, nakon

što je američki potpredsjednik Židi Vensa dao odlučujući glas. Njegov poziv tako predstavlja ozbiljan znak nezadovoljstva unutar republikanske stranke u trenutku kada se Pentagon već suočava sa značajnim promjenama u višem vodstvu. Kritike se šire i unutar republikanske stranke. Iako demokrati već mjesecima pozivaju na Exitovu smjenu, kritike su se sada proširile i na republikance koji su doveli u pitanje njegovo upravljanje Pentagonom. Dosta mi je svih tih turbulencija, želim vidjeti malo stabilnosti, ondje izjavio novinarima republikanski zastupnik Mike Rogers, predsjednik odbora za oružane snage zastupničkog doma. Yeah!

Ruska vlada zatvorit će podružnice Njemačkog međunarodnog kulturnog Goethe instituta diljem zemlje, izjavio je ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov i dodao da je taj potez odgovor na planirano zatvaranje ruskog doma u Berlinu prema novinskoj agenciji Interfax. Njemačka vlada objavila je plan o zatvaranju nakon što je u zračnoj luci Leipzig pronađen dron natovaren eksplozivom. Berlin je za pokušaj napada okrivio Rusiju, a tragovi vode čak i do Srbije. Goethe institut ima glavnu rusku podružnicu u Moskvi kao i kulturne centre u Sankt Peterburgu i Jekaterinburgu.

Rimburgu. Naravno da će biti zatvoren nakon što je naš kulturni centar protjeran odande, rekao je Lavrov na istočnom ekonomskom forumu u Vladivostoku. Njemačka je svjesno prihvatila da će potez protiv Ruskog doma zapravo značiti kraj njezine kulturne prisutnosti u Rusiji, rekao je. Unatoč ovim napetostima sa Zapadom zbog Ruskog rata protiv Ukrajine, institut je uspio nastaviti s radom, rekao je Lavrov. Goethe institut jedna je od posljednjih njemačkih institucija koje još uvijek djeluju u Rusiji. Rusija je brojne zaklade i organizacije proglasila nepoželjnima, efektivno im zabranivši rad. Prethodnog dana Rusko ministarstvo vanjskih poslova pozvalo je otpravnika poslova njemačkog veleposlanstva u Moskvi kako bi prosvjedovalo protiv sankcija Berlina nakon otkrića drona koji je nosio eksploziv na aerodromu Leipzig. Ministarstvo je priopćilo da je diplomat pozvan zbog berlinskih antiruskih postupaka i izjava njemačkog vodstva. Ruska strana odbacila je ono što je opisala kao neutemeljene optužbe o ruskoj umješanosti u incident na aerodromu Leipzig. Berlin se upustio u otvorenu provokaciju usmjerenu na potkopavanje rusko-njemačkih odnosa. Navodi se u izjavi ministarstva uz upozorenje da će se postupci njemačke vlade suočiti s oštrim odgovorom. Rusija je najavila daljnje protumjere. Među mogućim koracima je zatvaranje njemačkog generalnog konzulata u Sankt Peterburgu. Njemački ministar unutarnjih poslova Aleksandar Dobrit i ministar vanjskih poslova Johan Vadepul ovog su tjedna okrivili Rusiju za incident s dronom početkom kolovoza i najavili kaznene mjere. Vadepul je rekao da će između ostalog biti zatvoren ruski konzulat u Bonu.

Njemačka vlada u utorak je službeno okrivila Rusiju za pokušaj napada dronom s eksplozijom na zračnu luku Leipzig-Heil, koji se dogodio 4. kolovoza. Nakon tjedan špekulacija, Berlin je ovaj čin nazvao hibridnim napadom, te najavio niz oštrih diplomatskih i sigurnosnih mjera kao odgovor. Dron je, podsjetimo, pronađen u blizini ukrajinskog teretnog zrakoplova i pravodobno deaktiviran, a njemački dužnosnici su već tada upozorili da incident predstavlja novu razinu opasnosti za nacionalnu sigurnost. Ministar unutarnjih poslova Aleksandar Dobrit na konferenciji za medije u Berlinu izjavio kako dokazi upućuju na poznati obrazac djelovanja. Policijska istraga, obavještajni podaci i sam obrazac djelovanja dokazuju rusku odgovornost za pokušaj napada na zračnoj luci u Leipzigu. Dobrit je objasnio da su konfiguracija drona, korištene komponente, eksploziv i detonator, elementi koji su njemačkim službama poznati iz drugih ruskih hibridnih operacija i rata protiv Ukrajine. Prema njegovim riječima, naprava ukazuje na visok stupanj tehničke stručnosti i pomno planiranje, no sama izvedba plana prepuštena je agentima niže razine. Tragovi DNK pronađeni na jednom od dronova i limenci s eksplozivom doveli su istražitelje do jednog od osumnjičenih bjeloruskog državljanina koji posjeduje i rusku putovnicu. Vjeruje se da je on u Njemačku ušao s talijanskom turističkom vizom. Drugi osumnjičeni je muškarac rođen u Rusiji s latvijskom putovnicom za kojeg se sumnja da je djelovao kao koordinator logistike i instruktor. On je u Njemačku stigao krajem srpnja, unajmio automobil i napustio zemlju 2 dana prije pokušaja napada. Obojica su, vjeruje se, trenutačno izvan Njemačke. Ministar vanjskih poslova Johan Vadephul poručio je kako je Moskva ovim činom namjerno odlučila dodatno nanijeti značajnu štetu u našim već i onako masovno opterećenim bilateralnim odnosima. Kao odgovor na napad najavio je paket mjera. Ruski konzulat u Bonu bit će zatvoren od 18. rujna, a raskinut će se i ugovor za Ruski dom, veliki kulturni centar u Berlinu, za koji se dugo sumnja da služi kao paravan za špijunske aktivnosti i širenje ruske propagande. Vadephul je dodao da će Njemačka predložiti stavljanje dodatnih osoba iz Rusije na liste sankcija Europske unije u kontekstu hibridnih napada, pooštriti kontrole ulaska za ruske državljane te povećati pritisak na takozvanu flotu iz Sjene, što se odnosi na tankere koji prevoze rusku naftu kršeći međunarodne sankcije. Ruski veleposlanik pozvan je na razgovor u Ministarstvo vanjskih poslova.

Epidemija ebole u Kongu odnijela je više od 3000 života, a potvrđeno je više od 6100 slučajeva zaraze, pokazuju najnoviji podaci tamošnjeg ministarstva zdravstva. Bolest se širi do sada nezabilježenom brzinom, brže nego što zdravstvene službe uspijevaju pratiti i usporiti njezino širenje, piše Associated Press. Prema podacima Ministarstva zdravstva, od proglašenja epidemije sredinom svibnja potvrđeno je ukupno 6186 slučajeva, od kojih je 3007 završilo smrću. Riječ je o najbrže rastućoj epidemiji ebole do sada. Širenju bolesti pridonosi više čimbenika. Epidemija je koncentrirana na istoku zemlje, području koje je pogođeno sukobima, a zdravstveni radnici suočavaju se s napadima. Dodatni problem predstavljaju rudari koji su zbog prirode posla stalno u pokretu, kao i nedostatna zdravstvena infrastruktura. Zabrinutost izaziva i ponovno otvaranje škola usred epidemije, jer bi se virus mogao lakše širiti među učenicima u učionicama. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da bi ova epidemija mogla premašiti onu u Zapadnoj Africi između 2014. i 2016. godine, koja se smatra najsmrtonosnijom epidemijom ebole do sad i u kojoj je umrlo oko 11.000 ljudi. U aktualnoj epidemiji cirkulira rijetki virus Bundibugyo, za koji trenutačno nema cjepiva ni odobrenog liječenja. Kongo ipak sprovodi cijepljenje cjepivom Ervebo, koje je već korišteno u borbi protiv

0: Prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić Djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4+1 igrač, uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063 905 119, 063 520 052. Posjetite nas jer igramo djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
0: Prijatelji, često mislim na vas.
1: Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Usovski radio.

oglasi, obavještenja, natječaj. Firma Bofil DOO sa sedištem u Usuri na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rade sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofil DOO Usora.

će drugi dan kako si otišla. Bez i gdje i koga provodim ovaj dosadni sat. I nije baš istina da dovoljna je utjeha.

oglasi, obavještenja, natječaji. U Soratur se organizira hodočašće u Međugorje i vodi vas na jednodnevno putovanje ispunjeno vjerom, mirom i molitvom. Nedjelja 6. i 9. polazak iz Jelaha sa autobuskog stajališta.

majstore. Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. Javno poduzeće Autoceste Federacije BiH jučer su obilježile završetak i puštanje u funkciju pod dionice autoputa kojeg oni nazivaju Doboj-Jug Medakovo. Podionica je duga oko 7 km i povezuje područje Doboj-Juga, Usore i Tešnja s autocestom na koridoru 5C. Na trasi je izgrađeno 5 mostova, tunel Hrastnik, petlje Usora i Medakovo, čeono naplatno mjesto Doboj-Jug te bočno naplatno mjesto Medakovo. Uz glavnu trasu autoceste u uporabu je pušteno 3,5 km novo izgrađene magistralne ceste M4 sa 3 kružna toka. Izvođač radova bio je Euroasfalt deo Sarajevo, dok je nadzor vršio IRD inženjering iz Italije. Ukupna vrijednost radova iznosila je blizu 159 milijuna eura bez PDV-a. Odlukoma vlade Federacije BiH besplatno korištenje ovoga dijela autoputa produženo je do 20. rujna tekuće godine. Schengenska pravila neće se mijenjati, poručeno je iz Europske komisije, čiji zvaničnici navode kako su svjesni problema s kojim se određene kategorije, uključujući profesionalne vozače kamiona, suočavaju prilikom ulaska i izlaska iz europskih država koje su dio zone slobodnog kretanja. U Sarajevu, Beogradu, Podgorici i Skoplju organizirane su prosvjedne šetnje i vožnje prijevoznika. Najavili su i regionalnu blokadu teretnog prometa prema Europskoj uniji 14. rujna ukoliko ne dobiju konkretno rješenje za problem ograničenja boravka profesionalnih vozača u Schengenu. Općinski načelnik općine Usora objavio javni poziv za izbor stručnih osoba za rad u povjerenstvu za tehnički pregled građevina iz nadležnosti općine Usora za sljedeće struke: diplomirani inženjeri arhitekture, diplomirani inženjeri građevine, konstruktivni hidrosmjer, diplomirani inženjeri elektrotehnike, diplomirani inženjeri strojarstva, diplomirani inženjeri sigurnosti u smjeru zaštite na radu ili zaštite od požara, diplomirani inženjeri geodezije, diplomirani inženjeri prometa. Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana oglašavanja u dnevnim novinama. Sve informacije o javnom pozivu mogu se dobiti u službi za geodetske poslove, katastar nekretnina, imovinsko-pravne poslovi, urbanizam općine Usora. U Zenici otvore međunarodni generalni BiH sajam gospodarstva ZEPS 2026.

Sajam će tijekom 4 dana okupiti više od 500 izlagača, a fokus je na povezivanju gospodarstva, novim tehnologijama i predstavljanju domaćih kompanija. Među izlagačima su kompanije iz Austrije, Turske, Indonezije i Libije, dok organizatori naglašavaju značaj sajma za povezivanje domaćih firmi s potencijalnim partnerima i tržištima. Sastanak predstavnika vlade Federacije BiH i delegacije rudara koji prosvjeduju ispred zgrade vlade Federacije BiH okončan je bez konkretnog rezultata, a novi prosvjed najavljen je za 16. rujna. Stanje na putevima. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz kraća zadržavanja. Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini prometuje se bez vanrednih ograničenja uz umjerenu frekvenciju vozila. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacijski radovi i gdje je promet reguliran privremenom signalizacijom. Vremenska prognoza. Danas je u našoj zemlji bilo pretežito sunčano. U poslijepodnevnim satima moguće poneki slab lokalni pljusak na krajnjem jugu i jugoistoku Hercegovine. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Sutra se u našoj zemlji očekuje pretežito sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18 na jugu od 20 do 24, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34 na jugu zemlje do 37 stupnjeva. Bilo je to sve u vijestima Radio Usore, zahvaljujemo na pozornosti.

0: Prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić Djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4+1 igrač, uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063 905 119, 063 520 052. Posjetite nas jer igramo djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
0: Prijatelji, često mislim na vas.
2: Usovski radio.

oglasi, obavještenja, natječaji. Pozivamo vas na četvrti malonogometni turnir Tri kornera penal u Albegovcima 11.9. od 18 sati. Turnir je otvorenoga tipa, u ekipi je maksimalno 5 igrača, uplata po ekipi je 50 konvertibilnih maraka, turnir se igra na male golove. Nagradni fond je 1500 maraka, treće mjesto 100 km, drugo mjesto 400 km, prvo mjesto 1000 km. Osigurani su pehari i diplome za prva tri mjesta, a organizator će proglasiti najboljeg igrača i nagraditi ga prigodnom statuom. Prijave informacije na broj mobitela 063-746-618, 063-968-351. Četvrti malonogometni turnir, Tri kornera, penal, Alibegovci, 11.9. od 18 sati.

0: Kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
0: O ljubavi i prijateljstvu. Izreke. Previše vremena provodimo u traženju prave osobe koju bi voljeli ili u nalaženju mana onima koje već volimo, a zapravo bi trebali usavršavati ljubav koju dajemo.
2: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.

nisam sanjao. Noćas te

0: Sretni rođendani, imendani rođenja, krštenja, dolasci, odlasci, polaganje ispita, kumovanja i sva druga slavlja uz želje, čestitke i pozdrave Usorskog radija.
1: Svu sreću ovoga svijeta u povodu sklapanja braka svome dragom sinu Ivanu sa izabranicom njegovoga srca Paulom Kulić i sve najbolje u zajedničkom životu od srca žele roditelji majka Jela i tata Mato Čagalj. Pozdrav je za nove prijatelje, kumove i sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

Usovski radio. Oglasi, obavještenja, natječaji. Usora Turs organizira hodočašće u Međugorje i vodi vas na jednodnevno putovanje ispunjeno vjerom, mirom i molitvom. Nedjelja 6.9. polazak iz Jelaha s autobuskog stajališta u 1 sat, a ispred motela Split u 1 sat i 15 minuta. Sve informacije i rezervacije na broj mobitela 063 078 211. Oglasi Radio Usore. Svu sreću ovoga svijeta u povodu sklapanja braka svome dragom sinu Ivanu sa izabranicom njegovoga srca Paulom Kulić i sve najbolje u zajedničkom životu od srca žele roditelji majka Jela i tata Mato Čagalj. Pozdrav je za nove prijatelje, kumove i sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

0: Sretni rođendani, imendani rođenja, krštenja, dolasci, odlasci, polaganje ispita, kumovanja i sva druga slavlja, uz želje, čestitke i pozdrave Usorskog radija.
1: Svu sreću ovoga svijeta u povodu sklapanja braka svome dragom sinu Ivanu

i za branicom njegovoga srca Paulom Kulić i sve najbolje u zajedničkom životu od srca žele roditelji majka Jela i tata Mato Čagalj. Pozdrav je za nove prijatelje, kumove i sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

Svome dragom bratu Ivanu Čagalj najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka sa izabranicom njegovog srca Paulom Kulić i puno lijepih trenutaka u zajedničkom životu od srca upućuje i želi brat Marko. Roditeljima Jeli i Mati čestita na dobitku snajke, pozdravlja nove prijatelje, kumove i sve vesele svate i svima želi sretno svadbeno veselje.

Usorski radio. Oglasi, obavještenja, natječaj. Firma Bofil DOO sa sedještem u Usori na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Zavarivač, muško, žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rad sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks, konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofil DOO Usora. Svu sreću ovoga svijeta u povodu sklapanja braka svome dragom sinu Ivanu sa izabranicom njegovoga srca Paulom Kulić i sve najbolje u zajedničkom životu od srca žele roditelji majka Jela i tata Mato Čagalj. Pozdrav je za nove prijatelje, kumove i sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

Svome dragom bratu Ivanu Čagalj najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka sa izabranicom njegovog srca Paulom Kulić i puno lijepih trenutaka u zajedničkom životu od srca upućuje i želi brat Marko. Roditeljima Jeli i Mati čestita na dobitku snajke, pozdravlja nove prijatelje, kumove i sve vesele svate i svima želi sretno svadbeno veselje.

oglasi, obavještenja, natječaji. Pozivamo vas na četvrti malonogometni turnir Tri kornera penal u Albegovcima 11.9. od 18 sati. Turnir je otvorenoga tipa, u ekipi je maksimalno 5 igrača, uplata po ekipi je 50 konvertibilnih maraka, turnir se igra na male golove. Nagradni fond je 1500 maraka, treće mjesto 100 km, drugo mjesto 400 km, prvo mjesto 1000 km. Osigurani su pehari i diplome za prva tri mjesta, a organizator će proglasiti najboljeg igrača i nagraditi ga prigodnom statuom. Prijave informacije na broj mobitela 063-746-618, 063-968-351. Četvrti malonogometni turnir, Tri kornera penal, Alibegovci, 11.9. od 18 sati. Oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofil DOO sa sedještem u Usori na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rade sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks, konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofil DOO Usora. Oglasi, obavještenja, natječaji. Općina Usora oglašava javni poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Alibegovci, Makenovac i Ularice te Žavljak. Cilj javne rasprave o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Alibegovci, Makenovac i Ularice te Žavljak jeste da se predviđena rješenja u tom nacrtu učine dostupna građanima, fizičkim i pravnim osobama općine Usora, kako bi se kroz sudjelovanje i doprinos svih zainteresiranih sudionika poboljšao tekst nacrta odluke. Pozivaju se svi zainteresirani građani s područja općine Usora da se odazovu ovoj javnoj raspravi kako bi dali svoje primjedbe, prijedloge i sugestije. Svi zainteresirani mogu svoje primjedbe, prijedloge i sugestije dostaviti u pisanom obliku do 18.9. tekuće godine na protokol općine Usora, na e-mail info@usora.com ili putem pošte na adresu općine Usora. Nacrt odluke i elaborat utvrđivanja zona sanitarne zaštite i izvorišta Alibegovci, Makenovac

Ularice i Žabljak postavljene na oglasnoj ploči općine Usora, isti će biti oglašen na općinskoj mrežnoj stranici te je dostupan za uvid u službi za gospodarstvo i financije.

0: prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić Djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4+1 igrač, uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063 905 119, 063 520 052. Posjetite nas jer igramo djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
0: Prijatelji, često mislim na vas.
2: Opusti se i uživaj.
1: Na valovima Radio Usori 98,7 MHz FM stereo.

oglasi, obavještenja, natječaji. U Soratur se organizira hodočašće u Međugorje i vodi vas na jednodnevno putovanje ispunjeno vjerom, mirom i molitvom. Nedjelja 6.9. polazak iz Jelaha s autobuskog stajališta u 1 sat, a ispred motela Split u 1 sat i 15 minuta. Sve informacije i rezervacije na broj mobitela 063 078 211. Oglasi Radio Usore.

Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. Javno poduzeće Autoceste Federacije BiH jučer su obilježile završetak i puštanje u funkciju pod dionice autoputa kojeg oni nazivaju Doboj-Jug Medakovo. Podionica je duga oko 7 km i povezuje područje Doboj-Juga, Usore i Tešnja s autocestom na koridoru 5C. Na trasi je izgrađeno 5 mostova, tunel Hrastnik, petlje Usora i Medakovo, čeono naplatno mjesto Doboj-Jug te bočno naplatno mjesto Medakovo. Uz glavnu trasu autoceste u uporabu je pušteno 3,5 km novo izgrađene magistralne ceste M4 sa 3 kružna toka. Izvođač radova bio je Euroasfalt deo Sarajevo, dok je nadzor vršio IRD inženjering iz Italije. Ukupna vrijednost radova iznosila je blizu 159 miliona eura bez PDV-a. Odlukoma vlade Federacije BiH besplatno korištenje ovoga dijela autoputa produženo je do 20. rujna tekuće godine. Schengenska pravila neće se mijenjati, poručeno je iz Europske komisije, čiji zvaničnici navode kako su svjesni problema s kojim se određene kategorije, uključujući profesionalne vozače kamiona, suočavaju prilikom ulaska i izlaska iz europskih država koje su dio zone slobodnog kretanja. U Sarajevu, Beogradu, Podgorici i Skoplju organizirane su prosvjedne šetnje i vožnje prijevoznika. Najavili su i regionalnu blokadu teretnog prometa prema Europskoj uniji 14. rujna ukoliko ne dobiju konkretno rješenje za problem ograničenja.

produženja boravka profesionalnih vozača u Šengenu. Općinski načelnik općine Usora objavio javni poziv za izbor stručnih osoba za rad u povjerenstvu za tehnički pregled građevina i za nadležnosti općine Usora za sljedeće struke: diplomirani inženjeri arhitekture, diplomirani inženjeri građevine, konstruktivni hidrosmjer, diplomirani inženjeri elektrotehnike, diplomirani inženjeri strojarstva, diplomirani inženjeri sigurnosti u smjeru zaštite na radu ili zaštite od požara, diplomirani inženjeri geodezije, diplomirani inženjeri prometa. Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana oglašavanja u dnevnim novinama. Sve informacije o javnom pozivu mogu se dobiti u službi za geodetske poslove, katastar nekretnina, imovinsko-pravne poslove i urbanizam općine Usora. U Zenici je otvoren međunarodni generalni BH sajam gospodarstva ZEPS 2026. Sajam će tijekom 4 dana okupiti više od 500 izlagača, a fokus je na povezivanju gospodarstva novim tehnologijama i predstavljanju domaćih kompanija. Među izlagačima su kompanije iz Austrije, Turske, Indonezije i Libije, dok organizatori naglašavaju značaj sajma za povezivanje domaćih firmi s potencijalnim partnerima i tržištima. Sastanak predstavnika Vlade Federacije BiH i delegacije rudara koji prosvjeduju ispred zgrade Vlade Federacije BiH okončan je bez konkretnog rezultata, a novi prosvjed najavljen je za 16. rujna. Stanje na putevima. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz kraća zadržavanja. Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini prometuje se bez vanrednih ograničenja uz umjerenu frekvenciju vozila. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacijski radovi i gdje je promet reguliran privremenom signalizacijom. Vremenska prognoza. Danas je u našoj zemlji bilo pretežito sunčano. U poslijepodnevnim satima moguće poneki slab lokalni pljusak na krajnjem jugu i jugoistoku Hercegovine. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Sutra se u našoj zemlji očekuje pretežito sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18 na jugu, od 20 do 24. Najviša dnevna temperatura. Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na početku još jednog izdanja emisije Obitelj i zdravlje. U današnjoj emisiji donosimo 6 namirnica koje treba jesti u jesensko doba. Najvažnija je točna dijagnoza kada je demencija u pitanju. Jutarnja mučnina pogađa svakoga, ne samo trudnice. Donosimo i savjete za uspješnije roditeljstvo. Potrebno je samo par koraka za napredak. I donosimo namirnice koje mogu povećati rizik od dijabetesa. Jednoj mnogi ne mogu odoljeti. Ovo je emisija Obitelji i zdravlje na valovima Radio Usore. Ostanite s nama.

Jesensko vrijeme zahtijeva jesensku prehranu, a tržnice su prepune sjajnih plodova prirode koje treba jesti što je češće moguće. Zaboravite dućane i shopping centre, tržnica je pravo mjesto za vas. Evo šest namirnica koje u ovo doba možete jesti bez problema jer su svježe i okus im je odličan. Bundeva. Bundeve su prepune antioksidansa koji jačaju imunološki sustav poput vitamina A i vitamina C. Ipak ima najviše vitamina A. Ovo je važna pomoć za jačanje imuniteta i borbu protiv infekcija, kaže Kristin Lorenz, nutricionistica. Jabuke. Svaka jabuka ima oko 5 grama vlaka na 20% preporučenog dnevnog unosa vlakana plus vitamin C i kalij. Postoji mnoštvo načina za uživanje u jabukama, a svježe jabuke možete jednostavno dehidrirati.

kako biste uživali u okusu i hranjivosti tijekom sezona koje dolaze. Prokolica sadrži prirodni biljni spoj koji se zove sulforafan, kaže Jennifer House. Ovo je fitokemikalija koja ima neuroprotektivne i antikancerogene učinke na zdravlje. Sa 0,7 grama vlakana po prokolici mogu pomoći da ispunimo naš dnevni cilj unosa vlakana. Sjemenke bundeve. Meso bundeve

kiselina srca i upale. Šipak. Šipak je pun antioksidativnog kapaciteta, prebiotičkih vlakana, polifenola i vitamina C. To čini šipak savršenom hranom za sezonu prehlade i gripe, jačajući imunitet i dodajući dašak boje svakom jelu. Šipak je također super hrana za zdravlje srca. Tikva. Kad pomislim na jesensku superhranu, pomislim i na vlakna i na vitamin A, budući da je većina njih narandžaste boje i sadrži mnogo korisnih antioksidativnih karotenoida, kaže nutricionistica Stefani Krabre. Vitamin A podržava naš imunološki sustav, a vlakna djeluju kao probiotik, hraneći dobre bakterije u našem probavnom traktu, što također poboljšava naš prirodni imunitet, dodala je. Dakle, na tržnicu.

Sve učestalija zaboravljivost može samo biti znak starenja, ali može biti i signal početne faze demencije, te je stoga važno točno protumačiti simptome. Ako uočite da vaš partner, stari roditelj ili brat i sestra imaju probleme s pamćenjem i kratkoročnom memorijom, možete se zabrinuti da je to znak rane demencije, no često zaboravljanje imena ili riječi nije uvijek razlog za uzbunu, tvrde stručnjaci. Ali, ako netko često zaboravlja dogovorene sastanke i liječničke preglede, ponavlja stvari koje je netom izgovorio i počinje gubiti osjećaj kretanja i snalaženja u prostoru, članovi obitelji trebali bi na to obratiti pažnju, rekla je Marion Langhorst, savjetnica u Njemačkom udruženju za Alzheimer. Ako te simptome prate i promjene u ponašanju, promjene osobnosti te povlačenje iz društvene okoline, Langhorst upozorava da bi iza toga mogla stajati demencija. Više od 55 milijuna ljudi diljem svijeta pati od demencije, a Alzheimerova bolest, najčešći oblik demencije, odgovoran je za 60 do 70% svih slučajeva. Demencija je izraz koji stručnjaci koriste da bi opisali određene simptome koji se pojavljuju u svakodnevnom životu, a Alzheimer je bolest koja posebno često vodi do tih simptoma, tako da nije da svatko pati od demencije, ali Alzheimerovu bolest, progresivni neurološki poremećaj koji uzrokuje umiranje moždanih stanica i smanjivanje mozga, objasnila je Langhorst. Stavljanje stvari na krivo mjesto, primjerice odlaganje naočala u frižider ili boce mlijeka u kadu, jedan je od znakova demencije, no izuzetno je važno istražiti uzroke takvog ponašanja. Ono može biti posljedica i hormonalnih promjena, teške depresije, takozvane pseudodemencije, posljedice učinka lijekova, dehidracije ili promijenjenog pritiska cerebralnog spiralnog likvora, i mnogi od tih problema se mogu liječiti ako se uzrok točno dijagnosticira, tvrdi Langhorst. Ona također upozorava da puno ljudi na simptomima moguće demencije, bojeći se gubitka samo...

Jutarnja mučnina može pogoditi svaku osobu, iako se najčešće povezuje s trudnoćom. Ovo se može javiti kao posljedica prirodnih fizičkih procesa, načina života ili zdravstvenog stanja. Jako je važno identificirati uzroke kako bi mogli pronaći rješenje. Tijekom sna probava se usporava. Kako se vaše tijelo ujutro reaktivira, mogli biste osjetiti efekte bilo kakvih probavnih smetnji. Osim mučnine, možete osjetiti bol u želucu, nadutost ili promjene u pokretima crijeva. Hormon stresa, kortizol, povećava se ujutro kao dio prirodnog procesa buđenja vašeg tijela. Višak kortizola može pokrenuti reakciju vašeg tijela, što usporava probavu i uzrokuje želučane tegobe. Jutarnja mučnina može vam se činiti poput leptirića u trbuhu kada očekujete stres ili uzbuđenje. Kronični stres i tjeskoba također mogu pridonijeti ovom osjećaju. Hormonalne fluktuacije mogu uzrokovati jutarnju mučninu kod žena, to je uobičajeno tijekom trudnoće i perimenopauze. Menopauza, koju karakterizira smanjena funkcija jajnika, također može dovesti do mučnine, vjerojatno zbog pomicanja razina estrogena i progestrogena. Drugi simptomi menopauze, poput problema sa spavanjem i stresa, mogu pogoršati mučninu. Konzumacija iritantne hrane, prejedanje ili nedovoljna konzumacija vode mogu izazvati jutarnju mučninu. Tome mogu pridonijeti jedenje kasno na večer, začinjena ili masna hrana ili alkohol. Preskakanje doručka može dovesti do niske razine šećera u krvi i mučnine, kao i prejedanje ili konzumiranje problematične hrane. Iako točna veza između nedostatka sna i mučnine nije u potpunosti shvaćena, loš san utječe na probavu i druge tjelesne sustave. Čak i povremeni poremećeni san može biti povezan s mučninom, a loš san povezan je s raznim gastrointestinalnim poremećajima. Određeni lijekovi, posebice ako se uzimaju na prazan želudac, mogu izazvati mučninu. Uobičajeni krivci uključuju antibiotike, antidepresive, nesteroidne protuupalne lijekove, lijekove za kemoterapiju, opioide i dodatke željeza. Kako biste riješili jutarnju mučninu, fokusirajte se na temeljni uzrok. Na primjer, ako su začinjeni večernji obroci problem, pokušajte ih izbjegavati na večer. Ako su krivi lijekovi ili zdravstveno stanje, obratite se liječniku za savjet prije nego što napravite promjene. Ako je jutarnja mučnina česta ili jaka, posavjetujte se s liječnikom. Vođenje dnevnika simptoma može pomoći u praćenju obrazaca i okidača. Budite spremni opisati svoje simptome, njihovu pojavu i sve faktore koji na njih utječu. Vaš bi liječnik mogao obaviti preglede ili pretrage kako bi dijagnosticirao problem. Odmah potražite liječničku pomoć ako opetovano povraćate, imate krv u povraćenom sadržaju ili stolici jaku bolu trbuhu, temperaturu, jaku glavobolju ili smetenost.

Roditelji nisu sveznajuća bića koja kada dobiju djecu odjednom znaju sve što je ispravno i prilagode se novom tempu života. Ljudi općenito ne vole promjene, a to uključuje i roditelje. Velike promjene su teške i naporne, no mali koraci koje možemo primijeniti svakodnevno mogu ostaviti veliki trag na nama ako ih redovito primjenjujemo. Zato donosimo 10 malih i slatkih savjeta koje možete primijeniti svaki dan u odgoju djece kako bi postali bolji u svakodnevnoj borbi zvanoj roditeljstvo. Djeca ne moraju uvijek dobiti ono što žele, ali uvijek moraju osjećati da ih mi roditelji razumijemo. No nije li to i ono čemu sami težimo? Što god da vaše dijete kaže ili napravi, za to postoji razlog. Kada postavljate granice, jasno im dajte do znanja da znate za taj razlog. Umjesto da kažete prestani gurati brata, recite želiš da se brat pomakne kako bi uzeo tu igračku, recimo makni se molim te. Obrnite pristup. Umjesto da kažete nemoj se igrati s loptom u kući, recite znaš da se s loptom igramo vani, idemo u vrt pa se možemo igrati s loptom. Nasmijte ih. Smijeh pomaže u opuštanju hormona sreće i smanjenju količine hormona stresa u organizmu. To u pravilu znači da će djeca biti sretnija i da će nas bolje slušati, te će bolje spavati. To također pomaže da se lakše povežemo s djetetom, jer kad se s nekim smijemo, tada se s tom osobom povezujemo, što je i cilj povezujućeg roditeljstva. Češće recite da. Kao roditelj mi imamo potrebu postaviti granice i reći ne koliko god je to potrebno, zato kad god možete reći da, iskoristite tu priliku. Čak i kada morate reći ne, napravite to na pozitivan način. Zvuči ludo, ali djeluje. Evo primjera. Da, vrijeme je da pokupimo igračke i da, ja ću ti pomoći. I da, ne moraš srušiti tu lijepu kuću od kocki koju si napravio. I da, ako požurimo, ostaće nam vremena za priču. I da, znaš da te jako volim i da sam sretan što sam ti tata. Da, kvalitetno vrijeme. Ako želite poboljšati svoj odnos s djetetom, ovo je jedini način, bez kontrole, lekcija ili vikanja.

0: A samo budite tu i provodite vrijeme s njima. Pričajte onome što vaše dijete želi, iako vam je to možda dosadno. Jednostavno budite prisutni i slušajte. Vičite manje. Kako možemo očekivati da naša djeca kontroliraju svoje osjećaje ako mi sami ne možemo kontrolirati svoje? Roditelji su djeci najveći primjer, stoga je jako važno da im budu uzor u dobrom. Ugasite ekrane. Mnoga djeca kažu kako roditelji više vole svoje telefone nego njih. Ako stalno gledamo u mobitel dok provodimo vrijeme s djecom, kako možemo očekivati da nas djeca poštuju i da nas shvataju ozbiljno? Vrijeme vani. Najnovija znanstvena istraživanja potvrđuju ono što vam je baka govorila. Iziđite vani, provodite vrijeme na svježem zraku, krećite se. To će utjecati dobro na vas i vašu djecu. Osim što provodite vrijeme zajedno, boravite u prirodi i fizički ste aktivni. Nema negativnosti u svemu tome, samo benefiti za svih. Dopustite osjećanja. Granice moraju postojati i naš zadatak je da ih postavimo, ali kada djeci dopustimo da izraze svoje osjećaje, ma kakvi god oni bili, oni se mnogo lakše nose s njima. Recite, sigurno si uznemiren kada tako vičeš. Reci mi šta se događa. Idemo pričati o tome i promatrajte kako se vaše dijete smiruje. Briga o sebi. Da bi mogli razumjeti svoju djecu i biti smireni kada je to potrebno, moramo se pobrinuti za sebe. To je možda i najteže od svega, jer da bi bili bolji roditelj, moramo postati bolja osoba. Počnite tako da imate dovoljno sna. Volite sami sebe, radite na tome da ste sretni i zadovoljni, maknite se od negativnih ljudi i situacija. Kada se vi sami promijenite na bolje, vidjet ćete kakav će to utjecaj imati na vašu djecu. Ovi savjeti možda nisu lagani za primijeniti, no djeluju. Vjerojatno ste primijetili da je tako sa svim sličnim savjetima. Ako su jednostavni za primijeniti, vjerojatno su beskorisni. No ako od nas zahtijevaju trud i rad kako bi ih na pravi način primijenili, onda nam sigurno mogu biti od koristi. Prema istraživanju koje su proveli britanski znanstvenici, određene vrste visoko prerađene hrane mogu značajno povećati rizik od dijabetesa tipa 2. Ta hrana sadrži visoke razine kalorija, šećera, masti i soli. Znanstvenici su identificirali 4 vrste hrane koje su najrizičnije: slane grickalice, proizvodi životinjskog porijekla poput prerađenog mesa, gotova jela, te pića zaslađena šećerom ili umjetnim zaslađivačima. Istraživanje je pokazalo da su te 4 vrste hrane povezane s većim rizikom od dijabetesa. Ovo istraživanje potvrđuje da nisu sve visoko prerađene namirnice jednake u smislu zdravstvenih rizika, napominje britanska doktorica koja je i profesorica pretilosti dijabetesa i endokrinologije na sveučilištu u Londonu, dr. Rachel Batterham za New York Post. Istražitelji su pratili gotovo 312.000 ljudi iz 8 europskih zemalja tijekom prosječno 11 godina, a gotovo 15.000 sudionika razvilo je dijabetes tipa 2. Svako povećanje unosa visoko prerađene hrane za 10% povezano je s povećanim rizikom od dijabetesa za 17%. Osim toga, istražitelji su preporučili zamjenu visoko prerađene hrane manje prerađenim ili neprerađenim namirnicama poput jaja, mlijeka i voća, te nekim prerađenim namirnicama poput konzervirane ribe, sira i orašastih plodova. Te promjene u prehrani mogu pomoći u smanjenju rizika od dijabetesa, iako nema sigurnog načina da se potpuno spriječi to stanje. Što je dobro za vaše srce, dobro je i za vaš mozak. Važno je biti svjestan da prehrambeni izbori igraju veliku ulogu u prevenciji dijabetesa i drugih kroničnih bolesti poput pretilosti i bolesti srca. Zamjena visokorizične hrane s neprerađenom može biti ključna za zdraviji život, zaključila je dr. Batterham. I bilo je to sve, dragi naši, u današnjem izdanju emisije Obitelji zdravlje na valovima Radio Usore. Zahvaljujemo se na pozornosti i pozivamo vas da ostanete i nadalje na Usorskom radiovalu.
1: Obitelj i zdravlje. Usorski radio.

oglasi, obavještenja, natječaji. Pozivamo vas na četvrti malonogometni turnir Tri kornera penal u Albegovcima 11.9. od 18 sati. Turnir je otvorenoga tipa, u ekipi je maksimalno 5 igrača, uplata po ekipi je 50 konvertibilnih maraka, turnir se igra na male golove. Nagradni fond je 1500 maraka, treće mjesto 100 km, drugo mjesto 400 km, prvo mjesto 1000 km. Osigurani su pehari i diplome za prva tri mjesta, a organizator će proglasiti najboljeg igrača i nagraditi ga prigodnom statuom. Prijave informacije na broj mobitela 063-746-618, 063-968-351. Četvrti malonogometni turnir, Tri kornera, penal, Alibegovci, 11.9. od 18 sati.

0: Prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić Djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4+1 igrač, uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063 905 119, 063 520 052. Posjetite nas jer igramo djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
0: Prijatelji, često mislim na vas.

noćas sa mnom ostani. Da sam to rekao tad,

Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. Javno poduzeće Autoceste Federacije BiH jučer su obilježile završetak i puštanje u funkciju pod dionice autoputa kojeg oni nazivaju Doboj-Jug Medakovo. Podionica je duga oko 7 km i povezuje područje Doboj-Juga, Usore i Tešnja s autocestom na koridoru 5C. Na trasi je izgrađeno 5 mostova, tunel Hrastnik, petlje Usora i Medakovo, čeono naplatno mjesto Doboj-Jug te bočno naplatno mjesto Medakovo. Uz glavnu trasu autoceste u uporabu je pušteno 3,5 km novo izgrađene magistralne ceste M4 sa 3 kružna toka. Izvođač radova bio je Euroasfalt deo Sarajevo, dok je nadzor vršio IRD Engineering iz Italije. Ukupna vrijednost radova iznosila je blizu 159 milijuna eura bez PDV-a. Odlukom vlade Federacije BiH besplatno korištenje ovoga dijela autoputa produženo je do 20. rujna tekuće godine. Šengenska pravila neće se mijenjati, poručeno je iz Europske komisije, čiji zvaničnici navode kako su svjesni problema s kojim se određene kategorije, uključujući profesionalne vozače kamiona, suočavaju prilikom ulaska i izlaska iz europskih država koje su dio zone slobodnog kretanja. U Sarajevu, Beogradu, Podgorici i Skoplju organizirane su prosvjedne šetnje i vožnje prijevoznika. Najavili su i regionalnu blokadu teretnog prometa prema Europskoj uniji 14. rujna ukoliko ne dobiju konkretno rješenje za problem ograničenja boravka profesionalnih vozača u Schengenu. Općinski načelnik općine Usora objavio javni poziv za izbor stručnih osoba za rad u povjerenstvu za tehnički pregled građevina i za nadležnosti općine Usora za sljedeće struke: diplomirani inženjeri arhitekture, diplomirani inženjeri građevine, konstruktivni hidrosmjer, diplomirani inženjeri elektrotehnike, diplomirani inženjeri strojarstva, diplomirani inženjeri sigurnosti u smjeru zaštite na radu ili zaštite od požara, diplomirani inženjeri geodezije, diplomirani inženjeri prometa. Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana oglašavanja u dnevnim novinama. Sve informacije o javnom pozivu mogu se dobiti u službi za geodetske poslove, katastar nekretnina, imovinsko-pravne poslove i urbanizam općine Usora. U Zenici je otvoren međunarodni generalni BiH sajam gospodarstva ZEPS 2026. Sajam će tijekom 4 dana okupiti više od 500 izlagača, a fokus je na povezivanju gospodarstva novim tehnologijama i predstavljanju domaćih kompanija. Među izlagačima su kompanije iz Austrije, Turske, Indonezije i Libije, dok organizatori naglašavaju značaj sajma za povezivanje domaćih firmi s potencijalnim partnerima i tržištima. Sastanak predstavnika vlade Federacije BiH i delegacije rudara koji prosvjeduju ispred zgrade vlade Federacije BiH okončan je bez konkretnog rezultata, a novi prosvjed najavljen je za 16. rujna. Stanje na putevima. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz kraća zadržavanja. Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini prometuje se bez vanrednih ograničenja uz umjerenu frekvenciju vozila. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacijski radovi i gdje je promet reguliran privremenom signalizacijom. Vremenska prognoza. Danas je u našoj zemlji bilo pretežito sunčano. U poslijepodnevnim satima moguće poneki slab lokalni pljusak na krajnjem jugu i jugu.

0: jugoistoku Hercegovine, vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Sutra se u našoj zemlji očekuje pretežito sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18 na jugu, od 20 do 24, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34, na jugu zemlje do 37 stupnjeva. Bilo je to sve u vijestima Radio Usre, zahvaljujemo na pozornosti.
1: SV Music Studio.
2: Jesmo spremni ljudi?
3: Jesmo!
2: Najveći hit na Balkanu.

34 godine sa vama. Vaša Radio Usora.

oglasi, obavještenja, natječaji. Pozivamo vas na četvrti malonogometni turnir Tri kornera penal u Albegovcima 11.9. od 18 sati. Turnir je otvorenoga tipa, u ekipi je maksimalno 5 igrača, uplata po ekipi je 50 konvertibilnih maraka, turnir se igra na male golove. Nagradni fond je 1500 maraka, treće mjesto 100 km, drugo mjesto 400 km, prvo mjesto 1000 km. Osigurani su pehari i diplome za prva tri mjesta, a organizator će proglasiti najboljeg igrača i nagraditi ga prigodnom statuom. Prijave informacije na broj mobitela 063-746-618, 063-968-3.

oglasi, obavještenja, natječaji. Općina Usora oglašava javni poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Alibegovci, Maklenovac i Ularice te Žavljak. Cilj javne rasprave o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Alibegovci, Maklenovac i Ularice te Žavljak jeste da se predviđena rješenja u tom nacrtu učine dostupna građanima, fizičkim i pravnim osobama općine Usora kako bi se kroz sudjelovanje i doprinos svih zainteresiranih sudionika poboljšao tekst nacrta odluke. Pozivaju se svi zainteresirani građani s područja općine Usora da se odazovu ovoj javnoj raspravi kako bi dali svoje primjedbe, prijedloge i sugestije. Svi zainteresirani mogu svoje primjedbe, prijedloge i sugestije dostaviti u pisanom obliku do 18.9. tekuće godine na protokol općine Usora na e-mail info@usora.com ili putem pošte na adresu općine Usora. Nacrt odluke i elaborat utvrđivanja zona sanitarne zaštite i izvorišta Alibegovci, Maklenovac i Ularice i Žavljak postavljene na oglasnoj ploči općine Usora, isti će biti oglašen na općinskoj mrežnoj stranici te je dostupan za uvid u službi za gospodarstvo i financije. Oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofil DOO sa sedještem u Usori na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rade sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofil DOO Usora.

0: prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić Djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4+1 igrač, uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063-905-119, 063-520-052. Posjetite nas jer igramo djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
0: Prijatelji, često mislim na vas.

oglasi, obavještenja, natječaji. U Soratur se organizira hodočašće u Međugorje i vodi vas na jednodnevno putovanje ispunjeno vjerom, mirom i molitvom. Nedjelja 6.9. polazak iz Jelaha s autobuskog stajališta u 1 sat, a ispred motela Split u 1 sat i 15 minuta. Sve informacije i rezervacije na broj mobitela 063 078 211. Oglasi Radio Usore.

0: obitelj, obitelj i zdrav. I zdrav.
1: Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na početku još jednog izdanja emisije Obitelj i zdravlje. U današnjoj emisiji donosimo 6 namirnica koje treba jesti u jesensko doba. Najvažnija je točna dijagnoza kada je demencija u pitanju. Jutarnja mučnina pogađa svakoga, ne samo trudnice. Donosimo i savjete za uspješnije roditeljstvo. Potrebno je samo par koraka za napredak. I donosimo namirnice koje mogu povećati rizik od dijabetesa. Jednoj mnogi ne mogu odoljeti. Ovo je emisija Obitelj i zdravlje na valovima Radio Usore. Ostanite s nama.

Jesensko vrijeme zahtijeva jesensku prehranu, a tržnice su prepune sjajnih plodova prirode koje treba jesti što je češće moguće. Zaboravite dućane i shopping centre, tržnica je pravo mjesto za vas. Evo šest namirnica koje u ovo doba možete jesti bez problema jer su svježe i okus im je odličan. Bundeva. Bundeve su prepune antioksidansa koji jačaju imunološki sustav poput vitamina A i vitamina C. Ipak ima najviše vitamina A. Ovo je važna pomoć za jačanje imuniteta i borbu protiv infekcija, kaže Kristin Lorenz, nutricionistica. Jabuke. Svaka jabuka ima oko 5 grama vlakana, 20% preporučenog dnevnog unosa vlakana, plus vitamin C i kalij. Postoji mnoštvo načina za uživanje u jabukama, a svježe jabuke možete jednostavno dehidrirati kako biste uživali u okusu i hranjivosti tijekom sezona koje dolaze. Prokulica. Sadrži prirodni biljni spoj koji se zove sulforafan. Kaže Jennifer House, ovo je fitokemikalija koja ima neuroprotektivne i antikancerogene učinke na zdravlje. Sa 0,7 grama vlakana po prokulice mogu pomoći da ispunimo naš dnevni cilj unosa vlakana. Sjemenke bundeve. Meso bundeve nije jedina stvar koja daje potporu našem zdravlju. Dodaje Lorenz, samo 28 grama sjemenki i bundeve daje 25% dnevne preporučene količine cinka, važnog minerala za liječenje i oporavak. Sjemenke bundeve također su dobar izvor željeza kao i izvrstan izvor vlakana, ali i omega-3 masnih kiselina koje podržavaju zdravlje crijeva, srca i upale. Šipak. Šipak je pun antioksidativnog kapaciteta, prebiotičkih vlakana, polifenola i vitamina C. To čini šipak savršenom hranom za sezonu prehlade i gripe, jačajući imunitet i dodajući dašak boje svakom jelu. Šipak je također super hrana za zdravlje srca. Tikva. Kad pomislim na jesensku superhranu, pomislim i na vlakna i na vitamin A, budući da je većina njih narandžaste boje i sadrži mnogo korisnih antioksidativnih karotenoida, kaže nutricionistica Stefani Krabre. Vitamin A podržava naš imunološki sustav, a vlakna djeluju kao probiotik, hraneći dobre bakterije u našem probavnom traktu, što također poboljšava naš prirodni imunitet, dodala je. Dakle, na tržnicu.

Sve učestalija zaboravljivost može samo biti znak starenja, ali može biti i signal početne faze demencije, te je stoga važno točno protumačiti simptome. Ako uočite da vaš partner, stari roditelj ili brat i sestra imaju probleme s pamćenjem i kratkoročnom memorijom, možete se zabrinuti da je to znak rane demencije, no često zaboravljanje imena ili riječi nije uvijek razlog za uzbunu, tvrde stručnjaci. Ali, ako netko često zaboravlja dogovorene sastanke i liječničke preglede, ponavlja stvari koje je netom izgovorio i počinje gubiti osjećaj kretanja i snalaženja u prostoru, članovi obitelji trebali bi na to obratiti pažnju, rekla je Marion Langhorst, savjetnica u Njemačkom udruženju za Alzheimer. Ako te simptome prate i promjene u ponašanju, promjene osobnosti te povlačenje iz društvene okoline, Langhorst upozorava da bi iza toga mogla stajati demencija. Više od 55 milijuna ljudi diljem svijeta pati od demencije, a Alzheimerova bolest, najčešći oblik demencije, odgovoran je za 60 do 70% svih slučajeva. Demencija je izraz koji stručnjaci koriste da bi opisali određene simptome koji se pojavljuju u svakodnevnom životu, a Alzheimer je bolest koja posebno često vodi do tih simptoma. Tako da nije da svatko pati od demencije, ali Alzheimerovu bolest, progresivni neurološki poremećaj koji uzrokuje umiranje moždanih stanica i smanjivanje mozga, objasnila je Langhorst. Stavljanje stvari na krivo mjesto, primjerice odlaganje naočala u frižider ili boce mlijeka u kadu, jedan je od znakova demencije, no izuzetno je važno istražiti uzroke takvog ponašanja. Ono može biti posljedica i hormonalnih promjena, teške depresije, takozvane pseudodemencije, posljedice učinka lijekova, dehidracije ili promijenjenog pritiska cerebralnog spiralnog likvora, i mnogi od tih problema se mogu liječiti ako se uzrok točno dijagnosticira, tvrdi Langhorst. Ona također upozorava da puno ljudi na simptomima moguće demencije, bojeći se gubitka samostalnosti, nevoljko posjećuje liječnika. Dijagnoza demencije, međutim, ne znači da ste automatski radno nesposobni, ističe Langhorst.

Jutarnja mučnina može pogoditi svaku osobu, iako se najčešće povezuje s trudnoćom. Ovo se može javiti kao posljedica prirodnih fizičkih procesa, načina života ili zdravstvenog stanja. Jako je važno identificirati uzroke kako bi mogli pronaći rješenje. Tijekom sna probava se usporava. Kako se vaše tijelo ujutro reaktivira, mogli biste osjetiti efekte bilo kakvih je probavnih smetnji. Osim mučnine, možete osjetiti bol u želucu, nadutost ili promjene u pokretima crijeva. Hormon stresa, kortizol, povećava se ujutro kao dio prirodnog procesa buđenja vašeg tijela. Višak kortizola može pokrenuti reakciju vašeg tijela, što usporava probavu i uzrokuje želučane tegobe. Jutarnja mučnina može vam se činiti poput leptirića u trbuhu kada očekujete stres ili uzbuđenje. Kronični stres i tjeskoba također mogu pridonijeti ovom osjećaju. Hormonalne fluktuacije mogu uzrokovati jutarnju mučninu kod žena, to je uobičajeno tijekom trudnoće i perimenopauze. Menopauza, koju karakterizira smanjena funkcija jajnika, također može dovesti do mučnine, vjerojatno zbog pomicanja razina estrogena i progestrogena. Drugi simptomi menopauze, poput problema sa spavanjem i stresa, mogu pogoršati mučninu. Konzumacija iritantne hrane, prejedanje ili nedovoljna konzumacija vode mogu izazvati jutarnju mučninu. Tome mogu pridonijeti jedenje kasno na večer, začinjena ili masna hrana ili alkohol. Preskakanje doručka može dovesti do niske razine šećera u krvi i mučnine, kao i prejedanje ili konzumiranje problematične hrane. Iako točna veza između nedostatka sna i mučnine nije u potpunosti shvaćena, loš san utječe na probavu i druge tjelesne sustave. Čak i povremeni poremećeni san može biti povezan s mučninom, a loš san povezan je s raznim gastrointestinalnim poremećajima. Određeni lijekovi, posebice ako se uzimaju na prazan želudac, mogu izazvati mučninu. Uobičajeni krivci uključuju antibiotike, antidepresive, nesteroidne, protuupalne lijekove, lijekove za kemoterapiju, opioide i dodatke željeza. Kako biste riješili jutarnju mučninu, fokusirajte se na temeljni uzrok. Na primjer, ako su začinjeni večernji obroci problem, pokušajte ih izbjegavati na večer. Ako su krivi lijekovi ili zdravstveno stanje, obratite se liječniku za savjet prije nego što napravite.

te promjene. Ako je jutarnja mučnina česta ili jaka, posavjetujte se s liječnikom. Vođenje dnevnika simptoma može pomoći u praćenju obrazaca i okidača. Budite spremni opisati svoje simptome, njihovu pojavu i sve faktore koji na njih utječu. Vaš bi liječnik mogao obaviti pregled ili pretrage kako bi dijagnosticirao problem. Odmah potražite liječničku pomoć ako opetovano povraćate, imate krv u povraćenom sadržaju ili stolici, jaku bolu trbuhu, temperaturu, jaku glavobolju ili smetenost.

Roditelji nisu sveznajuća bića koja kada dobiju djecu odjednom znaju sve što je ispravno i prilagode se novom tempu života. Ljudi općenito ne vole promjene, a to uključuje i roditelje. Velike promjene su teške i naporne, no mali koraci koje možemo primijeniti svakodnevno mogu ostaviti veliki trag na nama ako ih redovito primjenjujemo. Zato donosimo 10 malih i slatkih savjeta koje možete primijeniti svaki dan u odgoju djece kako bi postali bolji u svakodnevnoj borbi zvanoj roditeljstvo. Djeca ne moraju uvijek dobiti ono što žele, ali uvijek moraju osjećati da ih mi

0: roditelji razumijemo, no nije li to i ono čemu sami težimo? Što god da vaše dijete kaže ili napravi, za to postoji razlog. Kada postavljate granice, jasno im dajte do znanja da znate za taj razlog. Umjesto da kažete prestani gurati brata, recite želiš da se brat pomakne kako bi uzeo tu igračku, recimo makni se molim te. Obrnite pristup, umjesto da kažete nemoj se igrati s loptom u kući, recite znaš da se s loptom igramo vani, idemo u vrt pa se možemo igrati s loptom. Nasmijte ih. Smijeh pomaže u opuštanju hormona sreće i smanjenju količine hormona stresa u organizmu. To u pravilu znači da će djeca biti sretnija i da će nas bolje slušati te će bolje spavati. To također pomaže da se lakše povežemo s djetetom, jer kad se s nekim smijemo, tada se s tom osobom povezujemo, što je i cilj povezujućeg roditeljstva. Češće recite da. Kao roditelji mi imamo potrebu postaviti granice i reći ne koliko god je to potrebno. Zato kad god možete reći da, iskoristite tu priliku. Čak i kada morate reći ne, napravite to na pozitivan način. Zvuči ludo, ali djeluje. Evo primjera. Da, vrijeme je da pokupimo igračke i da, ja ću ti pomoći. I da, ne moraš srušiti tu lijepu kuću od kocki koju si napravio. I da, ako požurimo, ostaće nam vremena za priču. I da, znaš da te jako volim i da sam sretan što sam ti tata. Da, kvalitetno vrijeme. Ako želite poboljšati svoj odnos s djetetom, ovo je jedini način. Bez kontrole, lekcija ili vikanja, samo budite tu i provodite vrijeme s njima. Pričajte o onome što vaše dijete želi, iako vam je to možda dosadno. Jednostavno budite prisutni i slušajte. Vičite manje. Kako možemo očekivati da naša djeca kontroliraju svoje osjećaje ako mi sami ne možemo kontrolirati svoje? Roditelji su djeci najveći primjer, stoga je jako važno da im budu uzor u dobrom. Ugasite ekrane. Mnoga djeca kažu kako roditelji više vole svoje telefone nego njih. Ako stalno gledamo u mobitel dok provodimo vrijeme s djecom, kako možemo očekivati da nas djeca poštuju i da nas shvataju ozbiljno? Vrijeme vani. Najnovija znanstvena istraživanja potvrđuju ono što vam je baka govorila. Iziđite vani, provodite vrijeme na svježem zraku, krećite se. To će utjecati dobro na vas i vašu djecu. Osim što provodite vrijeme zajedno, boravite u prirodi i fizički ste aktivni. Nema negativnosti u svemu tome, samo benefiti za svih. Dopustite osjećanja. Granice moraju postojati i naš zadatak je da ih postavimo, ali kada djeci dopustimo da izraze svoje osjećaje, ma kakvi god oni bili, oni se mnogo lakše nose s njima. Recite, sigurno si uznemiren kada tako vičeš. Reci mi šta se događa, idemo pričat, vaše dijete smiruje. Briga o sebi. Da bi mogli razumjeti svoju djecu i biti smireni kada je to potrebno, moramo se pobrinuti za sebe. To je možda i najteže od svega, jer da bi bili bolji roditelj, moramo postati bolja osoba. Počnite tako da imate dovoljno sna. Volite sami sebe, radite na tome da ste sretni i zadovoljni, maknite se od negativnih ljudi i situacija. Kada se vi sami promijenite na bolje, vidjet ćete kakav će to utjecaj imati na vašu djecu. Ovi savjeti možda nisu lagani za primijeniti, no djeluju. Vjerojatno ste primijetili da je tako sa svim sličnim savjetima. Ako su jednostavni za primijeniti, vjerojatno su beskorisni. No ako od nas zahtijevaju trud i rad kako bi ih na pravi način primijenili, onda nam sigurno mogu biti od koristi. Prema istraživanju koje su proveli britanski znanstvenici, određene vrste visoko prerađene hrane mogu značajno povećati rizik od dijabetesa tipa 2. Ta hrana sadrži visoke razine kalorija, šećera, masti i soli. Znanstvenici su identificirali 4 vrste hrane koje su najrizičnije: slane grickalice, proizvodi životinjskog porijekla poput prerađenog mesa, gotova jela te pića zaslađena šećerom ili umjetnim zaslađivačima. Istraživanje je pokazalo da su te četiri vrste hrane povezane s većim rizikom od dijabetesa. Ovo istraživanje potvrđuje da nisu sve visoko prerađene namirnice jednake u smislu zdravstvenih rizika, napominje britanska doktorica koja je i profesorica pretilosti dijabetesa i endokrinologije na sveučilištu u Londonu, dr. Rachel Batterham za New York Post. Istražitelji su pratili gotovo 312 tisuća ljudi iz 8 evropskih zemalja tijekom prosječno 11 godina, a gotovo 15 tisuća sudionika razvilo je dijabetes tipa 2. Svako povećanje unosa visoko prerađene hrane za 10% povezano je s povećanim rizikom od dijabetesa za 17%. Osim toga, istražitelji su preporučili zamjenu visoko prerađene hrane manje prerađenim ili neprerađenim namirnicama poput jaja, mlijeka i voća, te nekim prerađenim namirnicama poput konzervirane ribe, sira i orašastih plodova. Te promjene u prehrani mogu pomoći u smanjenju rizika od dijabetesa, iako nema sigurnog načina da se potpuno spriječi to stanje. Što je dobro za vaše srce, dobro je i za vaš mozak. Važno je biti svjestan da prehrambeni izbori igraju veliku ulogu u prevenciji dijabetesa i drugih kroničnih bolesti poput pretilosti i bolesti srca. Zamjena visokorizične hrane s neprerađenom može biti ključna za zdraviji život, zaključila je dr. Batterham. I bilo je to sve, dragi naši, u današnjem izdanju emisije Obitelj i zdravlje na valovima Radio Usore. Zahvaljujemo se na pozornosti i pozivamo vas da ostanete i nadalje na Usorskom radiovalu.
1: Obitelj i zdravlje.